0: Погода.
1: Говоримо про погоду за сприяння мережі кінотеатрів «Кіно Доміно». На сьогодні синоптики прогнозують мінливу хмарність, без опадів. Вітер південно-західний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря від 15 до 20 градусів.
2: Реклама.
3: Весна. Час для нових вражень.
1: Мережа кінотеатрів «Кіно Доміно» запрошує на гучні світові прем'єри.
3: Яскраві емоції під хрускіт улюбленого попкорну та атмосфера, яку не відчуєш вдома.
1: Заходьте на сайт kinodomino.com або телефонуйте у Рівному 068-272-2700, у Костополі 067-705-3535 та у Сарнах 097-102-75-35.
3: Кіно Доміно. Склади свою ідеальну кіновесну.
2: Реклама.

0: таке в Вікіпедії?
1: Тихо, мала. Хто в хаті істор?
2: Острозька академія є найстарішою українською науково-освітньою установою, яку заснував князь Костянтин Василь Острозький у 1576 році. Тут діяв друкарський заклад Івана Федорова. І саме тут були надруковані перші буквар, новий заповіт, а також відома Острозька Біблія. Згодом у місті створили єзуїтську колегію. Тоді Острозька академія почала занепадати. Ганна Алоїза Хоткевич зменшила фінансування і намагалася знизити її рівень до прицерковної школи. У 1636 році її взагалі закрили. 30 років тому почалося відродження цього закладу освіти. Було створено університет Острозька академія. У 2000 році йому надали статус національного.

0: Погода.
1: Дізнаємося прогноз за сприяння торгової марки «Добрик». На сьогодні синоптики прогнозують мінливу хмарність, без опадів. Вітер південно-західний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря від 15 до 20 градусів.
2: Реклама.
3: Шукаєш стабільну роботу? «Добрик» запрошує працівників на кондитерське виробництво. Графік з понеділка по п'ятницю. Немає досвіду? Не проблема. Ми всьому

0: заснований перший буквар, новий заповіт, а також відома Острозька Біблія. Згодом у місті створили єзуїтську колегію. Тоді Острозька академія почала занепадати. Ганна Алоїза Хоткевич зменшила фінансування і намагалася знизити її рівень до прицерковної школи. У 1636 році її взагалі закрили. 30 років тому почалося відродження цього закладу освіти. Було створено університет Острозька академія. У 2000 році йому надали статус національного.
1: Ви слухаєте «Сфера ФМ».

0: Погода.
1: Говоримо про погоду за сприяння мережі кінотеатрів «Кіно Доміно». На сьогодні синоптики прогнозують мінливу хмарність, без опадів. Вітер південно-західний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря від 15 до 20 градусів.
2: Реклама.
3: Весна. Час для нових вражень.
1: Мережа кінотеатрів «Кіно Доміно» запрошує на гучні світові прем'єри.
3: Яскраві емоції під хрускіт улюбленого попкорну та атмосфера, яку не відчуєш вдома.
1: Заходьте на сайт kinodomino.com або телефонуйте у Рівному 068 272 2700 у Костополі 067 705 3535 та у Сарнах 097 102 75 35.
3: Кіно Доміно. Склади свою ідеальну кіновесну.
2: Реклама.

0: Погода.
1: Дізнаємося прогноз за сприяння торгової марки «Добрик». На сьогодні синоптики прогнозують мінливу хмарність без опадів. Вітер південно-західний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря від 15 до 20 градусів.
2: Реклама.
3: Шукаєш стабільну роботу? «Добрик» запрошує працівників на кондитерське виробництво. Графік з понеділка по п'ятницю. Немає досвіду? Не проблема. Ми всьому на

І погодьтесь, немає нічого кращого, ніж чашка доброї кави від рівненської фабрики кави зранку, після ночі, коли можна було поспати. Рівненщині цієї ночі пощастило більше, адже значна територія України перебувала і перебуває досі під атакою ворога. Докладніше вже дізнавайтеся у випуску новин. Поки що 7:03, на дворі свіженько, 4 градуси тепла,

здебільшого як дуже талановитого і крутого співака, але він ще й дуже цікавий фотограф, так про нього говорять колеги. Любить жанри портретної зйомки і фешн-фотографії. Я до чого веду? Якщо ви зараз йдете чи їдете, бачите щось важливе для наших слухачів, ні-ні, фотографувати не треба, не відволікайтеся. Просто напишіть нам або надиктуйте голосовим повідомленням на Viber 050 172 102 і 2.

ми того чи не хочемо, але час дуже нас змінює. Я не кажу про зморшки чи про ще якісь речі. Я кажу про ставлення до певних історій в своєму житті. Зараз дуже чуттєво звучить ця пісня Ірини Білих у нашому ефірі, але це версія 2021 року. Якщо ж ми згадаємо ту версію, яку ми почули колись, давно, в 97-му, все-таки вона якось пробирала більше. А дівчинка підросла і почала ставитися до цих речей трошки по-іншому. Життя змінюється, але важливо мати якісь такі стабільні речі, які задоволення нам приносять і розслабляють. Кава, наприклад, кава. Добра, завжди якісна кава від рівненської фабрики кави. Зайдіть на сайт просто зараз, подивіться асортимент і замовте, або приїздіть у Великий Житин на вулицю Рівненська 1. Це реклама, ну а це вже Джастін Тімберлейк бажає нам добро.

0: якщо я з'їм всю-всю кашу, ми підемо до цирку.
1: Скоріш доїдай і збирайся.
2: Найбільше шапіто України з новою програмою у Рівному. Біля ТРЦ «Екватор» з 16 по 24 травня.
3: Терміново потрібна хімчистка? Clean House здійснює безкоштовну доставку килимів та дитячих візочків в цех, а також хімчистку диванів за кращими цінами в регіоні. Генеральне прибирання, миття вікон, миття фасадів будинків, бруківки та вивісок. А хімчистка салону авто вас здивує швидкістю, якістю та низькою вартістю. Clean House 097 848 1142.
4: Не думай про погоду, думай про комфорт.
5: А фахівці компанії «Рівне кондиціонер» підберуть та встановлять усю необхідну техніку.
4: Інверторні та старт-стопи, настінні, мобільні, консольні, а також напівпромислові кондиціонери.
6: Замовляй свій за номером 067-292-29.
5: «Рівне кондиціонер» – ваш партнер у боротьбі зі спекою.
7: Підключи якість, обирай «Кампус».
8: «Кампус Нетворкс» – високошвидкісний інтернет у Рівному, Квасилові, Здолбунові. Інтерактивне телебачення, професійна підтримка у цифровому просторі.
7: Деталі на campus.rv.ua за номером 093-170-0244 та у клієнтському центрі на Соборній 9 у Рівному.
8: «Кампус Нетворкс» – мережа цифрових рішень.
9: Хочу квартиру, але щоб парк поруч.
10: Мені треба центр, класний вигляд з вікна і власна парковка.
11: А я хочу просто зберегти і примножити свої гроші.
12: Зупинись. Тобі не треба обирати. Ми будуємо так, щоб нерухомість у наших ЖК закривала всі твої потреби. Від центру до спальних районів, від комфортного житла до масштабної комерції. Для себе чи на інвестицію. В готовому будинку чи на стадії будівництва. 100 град вже будує те, що потрібно саме вам. У кожного свої плани. Але відповідь одна. Перевірено часом. Для життя. Для бізнесу. Для тебе. 100 град. Будуємо житло, в якому хочеться жити.

0: Латинська Америка, ще Африка і Азія. От з цих кавових регіонів світу надходить зелена кава на Рівненську фабрику кави у Великий Житин. І вже тут, на місці, на підприємстві, обсмажується невеликими партіями до потрібної консистенції, до потрібної кондиції. Село Великий Житин, вулиця Рівненська, 1. Біля підприємства одразу працює біля виробництва і фірмовий магазин. А ще заходьте на сайт. Це реклама.
1: Сфера FM.

Вашій дитині потрібна радість. І вам також. Не пропустіть. З 16 по 24 травня найбільше шапіто України у Рівному біля ТРЦ «Екватор». Виграв

Бізнес не має бути наодинці. У складні часи виграють ті, хто об'єднується. Федерація роботодавців Рівненщини – це підтримка, взаємодія і спільний голос бізнесу. Віталій Коваль запрошує приєднатися до Федерації роботодавців Рівненщини. Об'єднуйтесь, щоб впливати, захищати, розвивати. Сильні разом. Телефон 067 607 0033.

0: Екстракорпоральне запліднення. Чи можливо воно при клімаксі? Так, але майже завжди вимагає використання донорських клітин. Процедура передбачає замісну гормональну терапію для підготовки ендометрія до імплантації ембріона, що дозволяє жінкам виносити та народити дитину після 40 і 50 років. У цьому віці ЕКЗ можлива, якщо жінка не має важких хвороб. Перед початком процедури необхідно пройти повне обстеження та проконсультуватися з репродуктологом для оцінки стану ендометрія та загального здоров'я. І це можна зробити у Рівному, у Центрі репродукції «Благодар». Вулиця Воля, 5, телефон 096 080 67 67. Реклама.
1: Ви слухаєте

Взагалі-то рекомендується людині будь-якої статі раз на 10 днів трошки поплакати, викинути з себе негативні емоції. І це насправді дуже добре, коли ти можеш вирішувати, коли тобі плакати, а не коли тебе до цього підштовхують і змушують обставини. Ми дуже сподіваємося на спокійний сьогодні день, четвер, 14 травня, а найважливіше за ніч ви почуєте за кілька хвилин у випуску новин від нашого Даниїла Рудюка. До речі, що встигаєте до того часу зробити собі каву для того, щоб сприйняття новин було трохи легшим і хоч трошки приємнішим. Рівненська фабрика кави забезпечує кавою абсолютно усіх. Нас вдома, нас в офісі, дуже багато кав'ярень по всьому місту. Ви, можливо, навіть і не знаєте, що в улюбленій кав'ярні регулярно купуєте каву від Рівненської фабрики кави. Якось поцікавтесь, ну просто з цікавості. Великий Житин, вулиця Рівненська 1, також заходьте на сайт Рівненської фабрики кави. Це реклама.

0: підбір, встановлення та обслуговування кондиціонерів. Працюємо з офіційними партнерами популярних брендів кліматичної техніки.
1: Рівне, вулиця Богоявленська, 15. Телефон 097 375 1000.
0: Вестмонтаж Груп. Комфортно там, де ми.
2: Що сталося?
0: 911. Програма про те, що просто зараз відбувається у Рівному. Повідомляйте все важливе, що бачите у місті на Viber сфери 050 172 102 і 2. 911.
1: За сприяння студії реставрації та фарбування дисків Хотрім. Рівне. Вулиця Володимира Стельмаха, 32. Телефон 067 917 12 26.
0: Порошкове фарбування на Хотрім. Ідеальне покриття для ідеальних дисків. Вони наші найвідданіші друзі, тому ми повинні розуміти їх співнявку чи співгавку. Усе, що ми маємо знати про своїх домашніх улюбленців, розкаже кіт Патрік на Сфера FM. За сприяння мережі зоомагазинів

0: справжній релакс біля природньої водойми. Тут облаштовані пірси для купання та риболовлі.
1: Улов можна відразу ж приготувати на мангалі, або ж замовити доставку смакоти на всю компанію.
0: А компанія може бути чимала. У нас атмосферні альтанки на 10, 14 і 30 осіб. Кожна зі своєю історією. Для малечі облаштований дитячий майданчик.
1: База «Два вовки» у Рівному на Князя Володимира 108. Телефон 075 998 27 07.

0: попереду.
1: З компанією «Рівне кондиціонер».
0: Новини на Сфера ФМ.
2: У Рівному за 5-8 у студії Даниїл Рудюк. На Рівненщині продовжують ліквідацію наслідків російських ударів. Внаслідок влучання підтверджено загибель трьох чоловіків віком 43, 46 та 57 років. Ще шестеро осіб зазнали поранень. Наразі тривають аварійно-рятувальні роботи. Вибухотехніки обстежують територію на наявність небезпечних уламків, а рятувальники ліквідовують наслідки руйнувань. На Рівненщині зафіксували два випадки сказу. У Корці та селі Коловерти хворобу виявили у кошеня та кота. Попередньо встановлено, що доросла домашня тварина могла заразитися після контакту з лисицею. 12 людей скерували до лікарні для проведення антирабічного лікування. Вночі росіяни продовжили масовану атаку по Україні. Основний удар припав на Київ та Київщину. В столиці одна людина загинула, ще 16 постраждали. У Дарницькому районі є влучання в 9-поверхівку, там обвалилися конструкції. На Київщині відомо про 7 травмованих, серед них дитина. Наслідки фіксують у Бориспільському, Бучанському, Фастівському, Обухівському, Броварському та Білоцерківському районах. Пошкоджені будинки, автівки і підприємства. Також вибухи лунали в Черкасах, Кременчуці, Запоріжжі та Харкові. ЄС обговорює продовження тимчасового захисту для українців щонайменше до 2028 року. Країни-члени Союзу вже працюють над спільним підходом і готові найближчим часом погодити нове подовження. Водночас у ЄС закликають українців, які тривалий час проживають в Європі, поступово переходити з тимчасового захисту на інші правові підстави для проживання.
0: Новини на Сфера ФМ. Погода.
2: Дізнаємося прогноз за сприяння мережі кінотеатрів «Кінодоміно». Сьогодні на Рівненщині мінлива хмарність без опадів. Вітер південно-західний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря плюс 15, плюс 20.
3: Реклама.
4: Весна. Час для нових вражень.
1: Мережа кінотеатрів «Кіно Доміно» запрошує на гучні світові прем'єри.
4: Яскраві емоції під хрускіт улюбленого попкорну та атмосфера, яку не відчуєш вдома.
1: Заходьте на сайт кінодоміно.com або телефонуйте у Рівному 068-272-2700, у Костополі 067-705-3535 та у Сарнах 097-102-7535.
4: Кіно Доміно. Склади свою ідеальну кіновесну.
3: Реклама.

якщо можна назвати її річчю, який, власне, саме життя. Приблизно про це нам Мобі зараз і заспівав. А якщо говорити про порцеляну, так називається пісня, то порцеляна вважається найкращим матеріалом для виготовлення кавового посуду. Є кілька моментів, на яких можна зосередитись, якщо ж ми зачепили цю тему, то дивіться, порцеляна ідеально береже температуру, має високу щільність, завдяки чому порцелянові чашки добре утримують тепло, дозволяючи каві довше залишатися гарячою. А ще порцеляна має нейтральність до смаку та аромату, порцеляна не вбирає запахи і не має власного, тому ви відчуваєте чистий смак кави. А якщо ще й кава правильна від рівненської фабрики кави, ну тоді це 10 з 10. Великий Житин, вулиця Рівненська, 1. Ось де працює рівненська фабрика кави, де обсмажується прекрасне зелене зерно, яке приїздить з Латинської Америки, з Азії, з Африки. Обсмажується, до речі, невеликими порціями. Я постійно на цьому наголошую, щоб ви розуміли, що це не так, що насмажили там тонну, грубо кажучи, чи скільки там, і лежить на складах. Ні-ні. Скільки треба, стільки обсмажили. Відповідно, кава завжди свіжа, завжди ароматна і завжди дуже смачна. Рівненська фабрика кави. Про неї говорили на правах реклами. Ну і вже 8.06, на дворі стало значно тепліше, проти 2 градусів за відчуттями, зараз маємо плюс 7.

0: Кіт Патік. Хтось може мені пояснити, чому собака просить смаколика, дорослі це ігнорують?
1: Дивися, Патрік, ми ігноруємо такі прохання, бо собаки просять те, що їм не можна. Собакам категорично не можна давати шоколад, виноград, родзинки, цибулю, часник, замінник цукру, алкоголь, трубчасті кістки, сиру річкову рибу та дріжджеве тісто. Ці продукти можуть спричинити отруєння, ниркову недостатність, судоми або навіть найгірше. Також в раціоні собаки потрібно уникати молока, сирої картоплі та бобових, жирної, солоної, смаженої їжі, а також ковбас і копченостей. І ніколи не давайте собаці запліснявілу або зіпсовану їжу, оскільки вона містить небезпечні токсини.
0: Невже для котів теж є заборони?
1: Звичайно, маленький, але про це ми поговоримо іншим разом. Ну а щодо корисних смаколиків для собак, то їх можна придбати у зоомагазинах мережі «Нашим друзям». «Нашим друзям» – улюблений магазин ваших пухнастиків. Це реклама.

0: Думаєте про новий вигляд і впевненість у собі?
1: Хірургічний центр «Родос» у Рівному пропонує пластичну хірургію обличчя та грудей, контурну пластику тіла, реконструктивні операції, ліпосекцію та інтимну пластику.
0: Сучасні методики, професійний підхід і турбота про кожного пацієнта.
1: Хірургічний центр «Родос», Рівне, вулиця Фабрична, 8, район льонокомбінату. Запис за телефоном 098 080 67 67.
2: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Гімназія «Старленд» оголошує знайомство з батьками.
4: Приходьте у неділю 24 травня.
5: Побачите наші світлі та просторі класи.
4: Поспілкуєтеся з командою привітних вчителів.
5: І відчуєте дружню атмосферу гімназії «Старленд».
3: 24 травня у вас є можливість побачити гімназію ще до її відкриття.
4: Для реєстрації заходьте на нашу інстаграм-сторінку.
3: Гімназія «Старленд». Якісна освіта для вашої дитини.
6: Припустімо, я відкриваю бізнес, наприклад, продаватиму одяг. Але як люди мають мене побачити? Окей, я дам рекламу у соцмережах, але ж не всі сидять у соцмережах. Але всі щодня ходять містом. Відповідно, побачать мою рекламу, якщо я звернуся в агенцію «Дошка реклами». Звертайтесь і ви.
7: Рекламна агенція «Дошка реклами». Розміщення реклами на білбордах у Рівному та області.

0: саме вам. У кожного свої плани, але відповідь одна. Перевірено часом. Для життя, для бізнесу, для тебе. 100 град. Будуємо житло, в якому хочеться жити.
1: Терміново потрібна хімчистка? Clean House здійснює безкоштовну доставку килимів та дитячих візочків в цех, а також хімчистку диванів за кращими цінами в регіоні, генеральне прибирання, миття вікон, миття фасадів будинків, бруківки та вивісок. А хімчистка салону авто вас здивує швидкістю, якістю та низькою вартістю. Clean House 097-848-1142.
2: Щороку у 3-4 травня ми відзначаємо День вишиванки. Свято, яке об'єднує українців у всьому світі.
3: До Дня вишиванки Радіосфера розігрує сертифікат на 5 тисяч гривень на вишиванку від Анни Марчук.
2: Напишіть слово «вишиванка» на Viber 050-172-102-2.
3: Не пропустіть розіграш у прямому ефірі 21 травня о 9:10. І завітайте у шоурум Анни Марчук на Соборній 348.
2: Вишиванки від Анни Марчук – це українська душа, вишита любов'ю.

0: усмішками, точніше, остерігатися. Сміятися, посміхатися – це нормально, це дуже добре. Але якщо якась певна людина в вашому оточенні сміється, посміхається, усміхається занадто мало, неприродньо або перманентно, тобто завжди вона ходить з посмішкою, щось тут є нещире. Придивіться до цієї людини, або якщо немає часу, сил і натхнення придивлятися, просто якось за можливості уникайте або хоча б не розповідайте якісь свої найпотаємніші секретики. Найщиріша посмішка виникає усмішка. Ніколи не можу запам'ятати, де усмішка, де посмішка. То найщиріша усмішка виникає тоді, коли нам справді добре. Наприклад, після того, як ми випили, чи в процесі того, як ми п'ємо каву від рівненської фабрики кави. Давайте перевіримо.
1: Ви слухаєте Радіосфера.

0: погоджуєтеся чи ні. Жінкам важливо заземлятися, вміти заземлятися. Є таке поняття, психологи постійно про це говорять. І нам би варто було би прислухатися до них. Це я про жінок кажу. А всім нам важливо перезавантажуватися. От у нас на Рівненщині, дякувати Богу, була спокійна ніч. Ми змогли трохи відновитися після вчорашнього такого дуже нехорошого дня. І сьогодні можемо виконувати, сподіваємося, за спокійних умов усі ті завдання, які ми собі планували. Про перезавантаження. А як часто ви перезавантажуєте свій телефон? Ніколи не задумувались. Ну, коли вже зовсім починає тормозити, що називається, тоді я, наприклад, так роблю. А взагалі треба раз на тиждень перезавантажувати свій телефон, тоді він буде працювати ще краще, навіть якщо у вас, в принципі, в його роботі все влаштовує. Якщо це якісь старіші моделі, 2-3 рази треба на тиждень перезавантажувати. Те саме стосується і комп'ютерів, і ноутбуків. Раз на тиждень перезавантажили, і все оновилося, і пішло працювати ще краще. Хтось уже працює 8:30, хтось в дорозі на роботу. До речі, для тих, хто в дорозі на роботу, я дещо хочу сказати. Увага!
1: 911.
0: Шановні друзі, якщо ви останнім часом не їздили вулицею Грушевського, то, можливо, не знаєте, що там відбуваються ремонтні роботи і зрізали трохи асфальт, є такі ямки. Тому, щоб не вскочити в халепу, будьте акуратні. Ну, а якщо бачите ви щось, знаєте щось, нам, будь ласка, повідомляйте на Viber 050 172 102 і 2.

0: програми мережа АЗС УАЗ Автофан.
1: Хтось колись сказав, що британська компанія AC Cars запатентувала звук вихлопу двигуна. Факт цікавий, але перебільшений. Насправді компанія, яка є виробником легендарної Кобри, не патентувала сам звук вихлопу. Плутанина виникла через інших автомобільних виробників, які намагалися зареєструвати фірмовий звук двигуна або вихлопу як звуковий товарний знак, тобто зробити його впізнаваною частиною бренду. У випадку автомобіля Кобра, то її звук став легендарним через потужний двигун і особливу вихлопну систему. Це було низьке й гучне гарчання, яке стало візитівкою.

Як часто буває, не вдалося, тому вона втекла у свої мрії і у свої сни. Вона мріяла про парадайз. Coldplay співає, але всяке різне було в житті цієї героїні. Але навіть лежачи під дуже похмурим небом, вона казала: «Я знаю, що сонце зійде, це, можливо, і буде справжній рай». Ми запланували сьогодні собі якісь справи, але давайте почнемо з найменшого і найпростішого. Прийдемо на роботу вчасно. Якщо вам на 9-ту лишилося 19 хвилин, а ще для натхнення, для того, щоб гарно стартанути в дні та й по дню, по цьому четвергу йти впевнено і з задоволенням, треба мати надійного друга. Каву. Ми рекомендуємо каву від Рівненської фабрики кави. Любите арабіку? Будь ласка. Любите суміші? Будь ласка. Любите каву без кофеїну? Є й така. І вона також бадьорить. Якщо чаї вам треба, чи фруктові пюре, якщо у вас бізнес кавовий, кав'ярню маєте, звертайтеся також на Рівненську фабрику кави. Великий Житин, вулиця Рівненська, 1, або зв'язуйтесь у соцмережах. Це реклама.

0: І ми вирішуємо усі ваші спекотні проблеми.
1: Вестмонтаж Груп. Кондиціонери для дому, для офісу, для великих підприємств, для усіх ваших потреб.
0: Підбір, встановлення та обслуговування кондиціонерів. Працюємо з офіційними партнерами популярних брендів кліматичної техніки.
1: Рівне, вулиця Богоявленська, 15. Телефон 097-375-1000.
0: Вестмонтаж Груп. Комфортно там, де ми.
2: Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі. Медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
3: Ліцензія номер 5978-82, видана МОЗ України від 16.02.2012. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Підключи якість, обирай Campus.
5: Campus Networks. Високошвидкісний інтернет у Рівному, Квасилові, Здолбунові. Інтерактивне телебачення, професійна підтримка у цифровому просторі.
4: Деталі на campus.rv.ua за номером 093-170-0244 та у клієнтському центрі на Соборній 9 у Рівному.
5: Campus Networks. Мережа цифрових рішень.
6: Що сталося?
7: 911. Програма про те, що просто зараз відбувається у Рівному. Повідомляйте все важливе, що бачите у місті на Viber сфери 050-172-102-2. 911.
8: За сприяння студії реставрації та фарбування дисків Хотрім. Рівне. Вулиця Володимира Стельмаха, 32. Телефон 067-917-12-26.
9: Порошкове фарбування на Хотрім. Ідеальне покриття для ідеальних дисків.
10: Вони наші найвідданіші друзі, тому ми повинні розуміти їх співнявку чи співгавку. Усе, що ми маємо знати про своїх домашніх улюбленців, розкаже Кіт Патрік на Сфера FM. За сприяння мережі зоомагазинів нашим друзям.

0: біля природньої водойми. Тут облаштовані пірси для купання та риболовлі.
1: Лоу можна відразу ж приготувати на мангалі, або ж замовити доставку смакоти на всю компанію.
0: А компанія може бути чимала. У нас атмосферні альтанки на 10, 14 і 30 осіб. Кожна зі своєю історією. Для малечі облаштований дитячий майданчик.
1: База «Два вовки» у Рівному на Князя Володимира 108. Телефон 075 998 27 07.

0: Відкритий басейн.
1: Готельно-ресторанний комплекс «Горинський». 25 кілометрів від Рівного. Село Рясники. Телефон 098 60 90 227.
0: «Горинський». Територія тиші, спокою та релаксу.

0: попереду.
1: З компанією «Рівне кондиціонер».
0: Новини на Сфера ФМ.
2: На годиннику 9.01 у студії Даниїл Рудюк. Сьогодні Рівне попрощається із захисником Дмитром Метельським. У грудні 2024 року чоловіка мобілізували до лав ЗСУ. На жаль, солдат помер 9 травня у Харківській області внаслідок хвороби серця. Йому назавжди 38. Прощання із захисником відбудеться сьогодні о 10.00 на Майдані Незалежності в Рівному. Поховають військового на кладовищі в селі Пустомити Гощанської громади. У Рівному біля гімназії номер 16 виконують ремонтні роботи. Зокрема, заплановане продовження тротуарної ділянки. Також в планах оновлення зупинки громадського транспорту, встановлення дорожніх знаків та нанесення дорожньої розмітки. У Києві через російську атаку вже 32 поранених. Серед них одномісячне немовля. Одна людина загинула. У дев'ятиповерхівці в Дарницькому районі зруйновані 18 квартир. Наразі з будинку вдалося врятувати 11 осіб. Рятувальники продовжують розбирати завали, під якими можуть бути люди. Під атакою були столиця та десятки регіонів – Київщина, Харківщина, Полтавщина, Запоріжжя та інші. Ворог також бив по критичній інфраструктурі, портах Одещини та об'єктах «Укрзалізниці». Загалом за добу ворог скерував по Україні понад 1500 дронів. Вночі росіяни застосували 731 ціль, 56 ракет та 675 БПЛА. Сили ППО збили 41 ракету, зокрема 29 крилатих Х-101 і 12 балістичних «Іскандер-М» та 652 безпілотники. Над заходом України вчора вдалося знищити 154 дрони.
0: Новини на Сфера ФМ. Погода.
2: Говоримо про погоду за сприяння торгової марки «Добрик». Сьогодні на Рівненщині мінлива хмарність без опадів. Вітер південно-західний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря плюс 15, плюс 20.

Пам'ятаємо всі, Ліна Костенко говорила про те, що нації вмирають не від інфаркту, спочатку їм відбирає мову. Так от, пишуть Guardian, до речі, пише, що світ стрімко німіє, і кожні 14 днів, тобто що два тижні, людство назавжди втрачає одну мову. Видання Guardian наголошує, оприлюднило тривожні дані. До кінця століття з мапи світу може зникнути майже половина із 7 тисяч нині існуючих мов. Разом із ними в небуття підуть і унікальні знання, і міфи, і пісні, які неможливо точно перекласти жодною іншою мовою. Чому так стається? Глобалізація, інтернет і бажання молоді швидше опанувати англійську або якусь іншу мову заради кар'єри. Вони витісняють рідні діалекти. Але є певні програми для захисту мов. Не факт, що всі вони спрацюють, але і освітні програми, і громадські організації над цим працюють. Що вийде? Ну, побачимо згодом. Бачимо на годиннику 9:09. Ви вже на роботі, певно, обговорюєте ранок із колегами, а можливо, просто в тиші, дивлячись вдалечінь, крізь вікно п'єте свою робочу першу чашку кави від Рівненської фабрики кави і плануєте свій сьогоднішній день. Рівненська фабрика кави, заплануйте собі дізнатися, як звучить справжній напій, як звучить справжня кава. Яку б не любили, ви точно знайдете з асортименту нашого партнера підходящу. А якщо вас більше приваблюють чаї, то вони також є. Подивіться на сайті Рівненської фабрики кави. Це

0: Твоє здоров'я не на потім. Мамолог, уродос – це не просто консультація.
1: Це обстеження, УЗД, біопсія, хірургія, пластика. Усе в одному місці, без черг і страху. Рівне, вулиця Фабрична, 8, зупинка Льонокомбінат. Запис за телефоном 098 080 67 67.
0: Родос. Експертно, професійно, безпечно та комфортно. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Не думай про погоду, думай про комфорт.
3: А фахівці компанії «Рівне кондиціонер» підберуть та встановлять усю необхідну техніку.
2: Інверторні та старт-стопи, настінні, мобільні, консольні, а також напівпромислові кондиціонери.
4: Замовляй свій за номером 067-292-29.
3: «Рівне кондиціонер» – ваш партнер у боротьбі зі спекою.
5: Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі. Медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
6: Ліцензія номер 5978-82, видана МОЗ України від 16.02.2012.
7: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Хочу квартиру, але щоб парк поруч.
9: Мені треба центр, класний вигляд з вікна і власна парковка.
10: А я хочу просто зберегти і примножити свої гроші.
11: Зупинись. Тобі не треба обирати. Ми будуємо так, щоб нерухомість у наших ЖК закривала всі твої потреби. Від центру до спальних районів, від комфортного житла до масштабної комерції. Для себе чи на інвестицію. В готовому будинку чи на стадії будівництва. 100 град вже будує те, що потрібно саме вам. У кожного свої плани. Але відповідь одна. Перевірено часом. Для життя. Для бізнесу. Для тебе. 100 град. Будуємо житло, в якому хочеться жити.
12: Терміново потрібна хімчистка? Клінхаус здійснює безкоштовну доставку килимів та дитячих візочків.

0: цех, а також хімчистку диванів за кращими цінами в регіоні, генеральне прибирання, миття вікон, миття фасадів будинків, бруківки та вивісок. А хімчистка салону авто вас здивує швидкістю, якістю та низькою вартістю. Клін Хаус 097-848-1142.
1: Щороку у 3-4 травня ми відзначаємо День вишиванки. Свято, яке об'єднує українців у всьому світі.
2: До Дня вишиванки Радіосфера розігрує сертифікат на 5 тисяч гривень на вишиванку від Анни Марчук.
1: Напишіть слово «вишиванка» на Viber 050-172-102-2.
2: Не пропустіть розіграш у прямому ефірі 21 травня о 9:10. І завітайте у шоурум Анни Марчук на Соборній 348.
1: Вишиванки від Анни Марчук – це українська душа, вишита любов'ю.
3: Реклама на Сфера FM. Сфера FM.

Ну, давайте спробуємо розібратися, чому для деяких людей слово «вибач» є найважчим словом у світі. Є люди, які мають такий страх здатися слабкими або втратити авторитет. Їм здається, вони скажуть «вибач» і все, їхні репутації капут. А є ще такі захисні механізми. От людина не хоче визнати помилку, бо це дуже боляче для її самооцінки, її десь можна зрозуміти. Але якщо ти не правий, то ти не правий, май силу це визнати. Людина може використовувати ці захисні механізми, щоб уникнути збентеження. Просто ігнорує цю проблему і робить вигляд, що її не було. Але ж однаково, цей же ж Хробачок, він точить душу. А ще людина може боятися, що її вибачення не приймуть, або після визнання провини стосунки зруйнуються. Угу. Або буде партнер маніпулювати, згадувати все життя. Ти пам'ятаєш, колись у 93-му році ти був неправий, ти і зараз неправий. Ну, всякі люди ж насправді бувають. Людина не може переступити через себе, щоб визнати, що вона не ідеальна і вона помилилася. Ось вам історія про гордість або егоїзм. А ще маніпулятори люблять не вибачатися, бо відмова вибачатися є способом контролювати іншу особу і маніпулювати нею. Ну і є такі люди, які просто не розуміють своїх емоцій, не усвідомують власну провину або не розуміють емоційний стан скривдженої людини. Ну, така відсутність емпатії, щоправда, надихає на роздуми і причому не на найкраще. Тому маємо силу визнати, де були неправі, там ми визнаємо свою помилку. Не помилкою буде нагадати вам, що вже 9:23. Якщо хочеться випити кави, випийте, але тільки добрий від рівненської фабрики кави. Це реклама.

0: До літа залишилося 18 днів.
1: Миколинецькі напої. Настрій твого літа. Ви слухаєте

0: Реклама.
1: Мама, а якщо я з'їм всю-всю кашу, ми підемо до цирку?
2: Скоріш доїдай і збирайся.
3: Найбільше шапіто України з новою програмою у Рівному. Біля ТРЦ «Екватор» з 16 по 24 травня.
4: Гімназія «Старленд» оголошує знайомство з батьками.
5: Приходьте у неділю 24 травня.
6: Побачите наші світлі та просторі класи.
7: Поспілкуєтеся з командою привітних вчителів.
8: І відчуєте дружню атмосферу гімназії «Старленд».
4: 24 травня у вас є можливість побачити гімназію ще до її відкриття.
9: Для реєстрації заходьте на нашу інстаграм-сторінку.
4: Гімназія «Старленд». Якісна освіта для вашої дитини.
10: Чому люди обирають лікувально-діагностичний центр «Здорова родина»?
11: Тому що тут працює професійна команда лікарів, яка турбується про кожного пацієнта. УЗД, аналізи, комп'ютерна томографія, лікарі-спеціалісти – все це для вас.
10: Працюємо за європейськими стандартами якості. Запишіться до лікаря або зробіть аналізи в лікувально-діагностичному центрі «Здорова родина».
12: Місто Рівне, вулиця Володимира Стельмаха, 18М, поблизу мототреку. Телефон 067-671-44.
13: Бізнес не має бути наодинці. У складні часи виграють ті, хто об'єднується. Федерація роботодавців Рівненщини – це підтримка, взаємодія і спільний голос бізнесу. Віталій Коваль запрошує приєднатися до Федерації роботодавців Рівненщини. Об'єднуйтесь, щоб впливати, захищати, розвивати. Сильні разом. Телефон 067-607-0033.
0: Реклама на Сфера ФМ.
14: Що
15: 911.
16: Звертаємо вашу увагу, до водіїв звертаюся, на те, що сьогодні знову буде ускладнений рух на Чорновола, на Басівкутський і на Грушевського. Там відбуваються дорожні роботи. Найскладніше буде на Чорновола, на Басівкутський, там найбільш інтенсивні роботи відбуватимуться. Також можливе ускладнення руху на вулиці Грушевського.
17: Партнер програми – студія реставрації та порошкового фарбування дисків «Хотрім». «Хотрім» – ідеальне покриття для ідеальних дисків.
15: 911.

Екстракорпоральне запліднення. Чи можливе воно при клімаксі? Так, але майже завжди вимагає використання донорських клітин. Процедура передбачає замісну гормональну терапію для підготовки ендометрія до імплантації ембріона, що дозволяє жінкам виносити та народити дитину після 40 і 50 років. У цьому віці ЕКЗ можливе, якщо жінка не має важких хвороб. Перед початком процедури необхідно пройти повне обстеження та проконсультуватися з репродуктологом для оцінки стану ендометрія та загального здоров'я. І це можна зробити у Рівному, у Центрі репродукції «Благодар». Вулиця Воля, 5, телефон 096 080 67 67.

Джексон розпочав у 1988 році в Австрії. Він якраз був там, він був турним, перебував в цій країні і чув новини про вирубку лісів. От перша ідея і з'явилася. Спочатку пісня мала називатися «А як же ми?», але згодом все-таки назву Майкл Джексон змінив. Працював він над цією піснею аж цілих 7 років. І відомо, що кілька разів перезаписував вокальну партію, доки не вийшло ідеально, бо хто-хто, а Майкл Джексон був перфекціоністом. І багато екологів кажуть, що Майкл Джексон зміг передбачити дуже багато кліматичних проблем і катастроф ще тоді, коли випустив цю пісню. Сьогодні у нас з вами 14 травня 2026. Від нас в тому числі залежить, як пройде сьогоднішній день. Тому давайте зберемося з силами, зберемося з думками. Це дуже добре робити під каву.

0: підбір, встановлення та обслуговування кондиціонерів. Працюємо з офіційними партнерами популярних брендів кліматичної техніки.
1: Рівне, вулиця Богоявленська, 15. Телефон 097-375-1000.
0: Вестмонтаж Груп. Комфортно там, де ми.
2: Що сталося?
0: 911. Програма про те, що просто зараз відбувається у Рівному. Повідомляйте все важливе, що бачите у місті на Viber сфери 050-172-102-2. 911.
1: За сприяння студії реставрації та фарбування дисків «Хотрім». Рівне. Вулиця Володимира Стельмаха, 32. Телефон 067-917-12-26.
0: Порошкове фарбування на «Хотрім». Ідеальне покриття для ідеальних дисків.
3: Thank you.

0: 25 кілометрів від Рівного. Село Рясники. Телефон 098 60 90 227.
1: Горинський. Територія тиші, спокою та релаксу. Вашій дитині потрібна радість. І вам також. Не пропустіть. З 16 по 24 травня найбільше шапіто України у

0: попереду.
1: З компанією «Рівне кондиціонер».
0: Новини на Сфера ФМ.
2: У Рівному за 5:10 у студії Даниїл Рудюк. Сьогодні в Україні вшановують пам'ять людей, які рятували євреїв у роки Другої світової війни. За такі дії нацисти карали стратою не лише самих рятівників, а й їхніх близьких. Тисячі українців відзначили званням «Праведники народів світу», яке присвоюють людям неєврейського походження, що рятували євреїв під час Голокосту. На Рівненщині зафіксували засмічення річки Горинь. Можливе забруднення виявили між селами Шубків та Микулин, зокрема відходами рослинності та пластиковими пляшками. Водночас перевищень допустимих концентрацій для водойми не зафіксовано. Винних осіб, причетних до засмічення водного об'єкта, на момент проведення огляду встановити не вдалося. Суд відправив екс-керівника ОП Андрія Єрмака під варту. Йому призначили 2 місяці СІЗО з альтернативою застави у 140 мільйонів гривень. Єрмак заявив, що подаватиме апеляцію. Щодо застави, екс-керівник ОП стверджує, що в нього немає таких грошей, але він намагатиметься зібрати суму, якщо буде така можливість, зокрема і за допомогою друзів. Нагадаємо, Андрія Єрмака підозрюють у відмиванні 460 мільйонів гривень на будівництві корпоративу «Династія» під Києвом разом з іншими фігурантами. Дональд Трамп зустрівся із Сі Цзіньпінем у Китаї. Американці під час візиту наполягають на допомозі КНР у вирішенні війни з Іраном. Тим часом Пекін сподівається використати цю зустріч, щоб закласти основу для стабільних торговельних відносин у майбутньому. Трамп разом із делегацією перебуває з офіційним візитом у Китаї вперше за 9 років. Востаннє він був у Пекіні у 2017-му.
0: Новини на Сфера ФМ. Погода.
2: Дізнаємося прогноз за сприяння мережі кінотеатрів «Кінодоміно». Сьогодні на Рівненщині мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-східний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря плюс 15, плюс 20.
3: Реклама.
4: Весна. Час для нових вражень.
1: Мережа кінотеатрів «Кіно Доміно» запрошує на гучні світові прем'єри.
4: Яскраві емоції під хрускіт улюбленого попкорну та атмосфера, яку не відчуєш вдома.
1: Заходьте на сайт kinodomino.com або телефонуйте у Рівному 068-272-2700, у Костополі 067-705-3535 та у Сарнах 097-102-7535.
4: «Кіно Доміно». Склади свою ідеальну кіновесну.
3: Реклама.

0: якщо я з'їм всю-всю кашу, ми підемо до цирку.
1: Скоріш доїдай і збирайся.
2: Найбільше шапіто України з новою програмою у Рівному. Біля ТРЦ «Екватор» з 16 по 24 травня.
3: Хочеш вирішити делікатну проблему? Обирай тих, хто робить це на найвищому рівні.
4: Крута проктологія – це медичний центр «Родос» у Рівному. Сучасна діагностика, лазерне лікування, без болю та без операцій.
3: Геморой та інші проктологічні захворювання лікуємо малоінвазивно та максимально делікатно.
4: Рівне, вулиця Фабрична, 8, зупинка Льонокомбінат.
5: Запис за телефоном 098 080 67 67.
4: «Родос» – експертно, професійно, безпечно та комфортно.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр «Модричі». Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. «Модричі» – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
8: Ліцензія номер 59-78-82, видана МОЗ України від 16.02.2012.
9: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: Припустімо, я відкриваю бізнес, наприклад, продаватиму одяг. Але як люди мають мене побачити? Окей, я дам рекламу у соцмережах, але ж не всі сидять у соцмережах. Але всі щодня ходять містом. Відповідно, побачать мою рекламу, якщо я звернуся в агенцію «Дошка реклами». Звертайтесь і ви.
11: Рекламна агенція «Дошка реклами». Розміщення реклами на білбордах у Рівному та області. Друк банерів для реклами та фотозон. Виготовлення вивісок.
10: «Дошка реклами» 067-333-0067.
12: Щороку у 3-4 травня ми відзначаємо День вишиванки. Свято, яке об'єднує українців у всьому світі.
13: До Дня вишиванки Радіосфера розігрує сертифікат на 5 тисяч гривень на вишиванку від Анни Марчук.
12: Напишіть слово «вишиванка» на Viber 050-172-102-2.
13: Не пропустіть розіграш у прямому ефірі 21 травня о 9.10. І завітайте у шоурум Анни Марчук на Соборній 348.
12: Вишиванки від Анни Марчук – це українська душа, вишита любов'ю.

0: якщо я з'їм всю-всю кашу, ми підемо до цирку.
1: Скоріш доїдай і збирайся.
2: Найбільше шапіто України з новою програмою у Рівному. Біля ТРЦ «Екватор» з 16 по 24 травня.
3: Якщо ваша мрія – відкрити кав'ярню або ресторан,
4: то почніть свій кавовий бізнес з професіоналами.
3: Рівненська фабрика кави допоможе з відкриттям вашого кавового бізнесу та забезпечить усім необхідним.
4: Кавове обладнання в оренду та на продаж, свіжо обсмажена кава власного виробництва, постійна технічна підтримка та навчання.
3: Село Великий Житин, вулиця Рівненська, 1О. Рівненська фабрика кави. Кава, яка працює на ваш бізнес.
5: Гімназія «Старленд» оголошує знайомство з батьками.
6: Приходьте у неділю 24 травня.
7: Побачите наші світлі та просторі класи.
6: Поспілкуєтеся з командою привітних вчителів.
7: І відчуєте дружню атмосферу гімназії «Старленд».
5: 24 травня у вас є можливість побачити гімназію ще до її відкриття.
6: Для реєстрації заходьте на нашу інстаграм-сторінку.
5: Гімназія «Старленд». Якісна освіта для вашої дитини.
8: Здоров'я вашої родини під надійним контролем.
9: Лікувально-діагностичний центр «Здорова родина» представляє новий МРТ Siemens Magnetom Flow Plus 2026 року.
8: Висока точність, швидке обстеження та комфорт без зайвого стресу.
9: Запис уже відкрито у лікувально-діагностичному центрі «Здорова родина».
8: Рівне, вулиця Володимира Стельмаха, 18М. Поблизу мототреко.
9: Телефон 067-671-44.
8: Наказ на видачу ліцензії 02-69 від 19.10.2017.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: Бізнес не має бути наодинці. У складні часи виграють ті, хто об'єднується. Федерація роботодавців Рівненщини – це підтримка, взаємодія і спільний голос бізнесу. Віталій Коваль запрошує приєднатися до Федерації роботодавців Рівненщини. Об'єднуйтесь, щоб впливати, захищати, розвивати. Сильні разом! Телефон 067-607-0033.
11: Реклама на Сфера ФМ.
12: Сфера ФМ.

0: Кіт Патрік. Хтось може мені пояснити, чому собака просить смаколика, дорослі це ігнорують?
1: Дивися, Патрік, ми ігноруємо такі прохання, бо собаки просять те, що їм не можна. Собакам категорично не можна давати шоколад, виноград, родзинки, цибулю, часник, замінник цукру, алкоголь, трубчасті кістки, сиру річкову рибу та дріжджове тісто. Ці продукти можуть спричинити отруєння, ниркову недостатність, судоми або навіть найгірше. Також в раціоні собаки потрібно уникати молока, сирої картоплі та бобових, жирної, солоної, смаженої їжі, а також ковбас і копченостей. І ніколи не давайте собаці запліснявілу або зіпсовану їжу, оскільки вона містить небезпечні токсини.
0: Невже для котів теж є заборони?
1: Звичайно, маленький, але про це ми поговоримо іншим разом. Ну а щодо корисних смаколиків для собак, то їх можна придбати у зоомагазинах мережі «Нашим друзям». «Нашим друзям» – улюблений магазин ваших пухнастиків. Це реклама.

0: підбір, встановлення та обслуговування кондиціонерів. Працюємо з офіційними партнерами популярних брендів кліматичної техніки.
1: Рівне, вулиця Богоявленська, 15. Телефон 097-375-1000.
0: Вестмонтаж Груп. Комфортно там, де ми.
2: Підключи якість, обирай Campus.
3: Campus Networks. Високошвидкісний інтернет у Рівному, Квасилові, Здолбунові. Інтерактивне телебачення, професійна підтримка у цифровому просторі.
2: Деталі на campus.rv.ua за номером 093-170-0244 та у клієнтському центрі на Соборній 9 у Рівному.
3: Campus Networks. Мережа цифрових рішень.
4: Вони – наші найвідданіші друзі, тому ми повинні розуміти їх співнявку чи співгавку. Усе, що ми маємо знати про своїх домашніх улюбленців, розкаже Кіт Патрік на Сфера FM. За сприяння мережі зоомагазинів нашим друзям.

0: справжній релакс біля природньої водойми. Тут облаштовані пірси для купання та риболовлі.
1: Улов можна відразу ж приготувати на мангалі або ж замовити доставку смакоти на всю компанію.
0: А компанія може бути чимала. У нас атмосферні альтанки на 10, 14 і 30 осіб. Кожна зі своєю історією. Для малечі облаштований дитячий майданчик.
1: База «Два вовки» у Рівному на Князя Володимира 108. Телефон 075-998-2707.
2: Реклама на Сфера ФМ.
3: Ви слухаєте Сфера ФМ.

0: попереду.
1: З компанією «Рівне кондиціонер».
0: Новини на Сфера ФМ.
2: На годиннику за 5.11 у студії Даниїл Рудюк. До уваги рівнян. Обласний центр служби крові терміново потребує донорів крові. Критично є нестача всіх груп, особливо першої з обома резусами та четвертої з негативним резусом. Компоненти потрібні і для поранених військових. Здати кров можна в будні та суботу з 8.00 до 13.30 за адресою місто Рівне, вулиця Степана Бандери, 31. Російські дрони спричинили дві лісові пожежі на Рівненщині. Загоряння сталося в Костопільському та Березнівському надлісництвах. До гасіння вогню залучали десятки працівників державної лісової охорони та пожежно-рятувальних підрозділів. Усі пожежі вдалося оперативно локалізувати. У Києві триває ліквідація наслідків нічної атаки армії РФ. До гасіння пожеж залучили гелікоптери. Кількість жертв зросла до 2. Також збільшилось число травмованих до 40 людей. Продовжується розбір завалів багатоповерхівки в Дарницькому районі. Надзвичайникам вдалося врятувати 28 людей. Загалом під російський удар потрапили 5 районів столиці. На Запоріжжі відновили Оріхівську стелу, пошкоджену російським обстрілом 6 травня. До відновлення долучилися військові 23-ї окремої бригади Нацгвардії «Хортиця». Об'єкт став одним із символів стійкості Запорізької області. На Оріхівській стелі знову можна розміщувати прапори військових, волонтерів та партнерів.
0: Новини на Сфера ФМ. Погода.
2: Говоримо про погоду за сприяння торгової марки «Добрик». Сьогодні на Рівненщині мінлива хмарність без опадів. Вітер південно-західний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря плюс 15, плюс 20.

0: Припустімо, я відкриваю бізнес, наприклад, продаватиму одяг. Але як люди мають мене побачити? Окей, я дам рекламу у соцмережах, але ж не всі сидять у соцмережах. Але всі щодня ходять містом. Відповідно, побачать мою рекламу, якщо я звернуся в агенцію «Дошка реклами». Звертайтесь і ви.
1: Рекламна агенція «Дошка реклами». Розміщення реклами на білбордах у Рівному та області. Друк банерів для реклами та фотозон. Виготовлення вивісок.
0: «Дошка реклами».

0: історії за те, що стало.
1: 911.
2: Нагадуємо водіям, що у Рівному відбуваються дорожні роботи, відповідно ускладнений рух. Зараз кладуть асфальт на Чорновола. Там, очевидно, проїхати складно. Будьте уважні.
1: Партнер програми – студія реставрації та порошкового фарбування дисків «Хотрім». «Хотрім» – ідеальне покриття для ідеальних дисків. 911.

0: До літа залишилося 18 днів.
1: Миколинецькі напої. Настрій твого літа.
2: Ви слухаєте Сфера ФМ.

0: якщо я з'їм всю-всю кашу, ми підемо до цирку.
1: Скоріш доїдай і збирайся.
2: Найбільше шапіто України з новою програмою у Рівному. Біля ТРЦ «Екватор» з 16 по 24 травня.
3: Гімназія «Старленд» оголошує знайомство з батьками.
4: Приходьте у неділю 24 травня.
5: Побачите наші світлі та просторі класи.
4: Поспілкуєтеся з командою привітних вчителів.
5: І відчуєте дружню атмосферу гімназії «Старленд».
3: 24 травня у вас є можливість побачити гімназію ще до її відкриття.
4: Для реєстрації заходьте на нашу інстаграм-сторінку.
3: Гімназія «Старленд». Якісна освіта для вашої дитини.
6: Бізнес не має бути наодинці. У складні часи виграють ті, хто об'єднується. Федерація роботодавців Рівненщини – це підтримка, взаємодія і спільний голос бізнесу. Віталій Коваль запрошує приєднатися до Федерації роботодавців Рівненщини. Об'єднуйтесь, щоб впливати, захищати, розвивати. Сильні разом. Телефон 067 607 0033.

0: програми «Мережа АЗС Олас Автофан».
1: Хтось колись сказав, що британська компанія AC Cars запатентувала звук вихлопу двигуна. Факт цікавий, але перебільшений. Насправді компанія, яка є виробником легендарної «Кобри», не патентувала сам звук вихлопу. Плутанина виникла через інших автомобільних виробників, які намагалися зареєструвати фірмовий звук двигуна або вихлопу як звуковий товарний знак, тобто зробити його впізнаваною частиною бренду. У випадку автомобіля «Кобра», то її звук став легендарним через потужний двигун і особливу вихлопну систему. Це було низьке й гучне гарчання, яке стало візитівкою моделі. Але офіційного патенту саме на звук вихлопу ніколи не було.
0: Партнер програми «Мережа АЗС Олас». Олас – твій надійний партнер якості. Автофан. Радіосфера.

Вони наші найвідданіші друзі, тому ми повинні розуміти їх співнявку чи співгавку. Усе, що ми маємо знати про своїх домашніх улюбленців, розкаже кіт Патрік на Сфера FM. За сприяння мережі зоомагазинів на

0: попереду.
1: З компанією «Рівне кондиціонер».
0: Новини на Сфера ФМ.
2: На годиннику 12.01 у студії Даниїл Рудюк. Сьогодні в Україні вшановують пам'ять людей, які рятували євреїв у роки Другої світової війни. За такі дії нацисти карали стратою не лише самих рятівників, а й їхніх близьких. Тисячі українців відзначили званням «Праведники народів світу», яке присвоюють людям неєврейського походження, що рятували євреїв під час Голокосту. У Рівному на вулиці Чорновола вкладають шар нового асфальту. Працівники міськшео відфрезерували 6 тисяч квадратних метрів старого покриття та підготували ділянку до проведення дорожніх робіт. Роботи поблизу гуртожитків нового ГП триватимуть декілька днів. На перехресті вулиць Чорновола, Карновуха, Бабасівкузька асфальт вкладатимуть вночі, аби не створювати перешкоди для руху транспорту. На Дубенщині знищили боєприпас часів Другої світової війни. Небезпечний предмет було виявлено у селі Пугачівка під час проведення земляних робіт. Піротехніки знищили артснаряд калібром 152 мм. Рятувальники нагадують, у разі виявлення підозрілих предметів негайно телефонуйте за номером 101. Росіяни вранці атакували дронами Херсон.

0: В Бельному районі загинула жінка через травми, несумісні з життям. Також під ударом був Харків, постраждало 28 людей, серед них троє дітей. До трьох зросла кількість жертв у Києві. Ще понад 10 осіб вважаються зниклими безвісти. Через обстріли об'єктів енергетики частина споживачів у столиці та ще 11 областях тимчасово залишаються без світла. Водночас застосування графіків відключень не прогнозують.
1: Новини на Сфера ФМ. Погода.
0: Дізнаємося прогноз за сприяння мережі кінотеатрів «Кінодоміно». Сьогодні на Рівненщині мінлива хмарність без опадів. Вітер південно-західний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря плюс 15, плюс 20.
2: Реклама. Весна. Час для нових вражень.
3: Мережа кінотеатрів «Кіно Доміно» запрошує на гучні світові прем'єри.
2: Яскраві емоції під хрускіт улюбленого попкорну та атмосфера, яку не відчуєш вдома.
3: Заходьте на сайт kinodomino.com або телефонуйте у Рівному 068-272-2700 у Костополі 067-705-3535 та у Сарнах 097-102-7535.
2: Кіно Доміно. Склади свою ідеальну кіновесну.
4: Реклама.

0: якщо я з'їм всю-всю кашу, ми підемо до цирку.
1: Скоріш доїдай і збирайся.
2: Найбільше шапіто України з новою програмою у Рівному. Біля ТРЦ «Екватор» з 16 по 24 травня.
3: Кожне серце, кожен орган має свою історію. Ультразвукова діагностика у медичному центрі «Здорова родина» допомагає почути її вчасно. Ми дбаємо, аби ваші рідні були здоровими. Місто Рівне, вулиця Володимира Стельмаха, 8.

0: Час на видачу ліцензії номер 1269 від 19.10.2017. Само лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Терміново потрібна хімчистка? Clean House здійснює безкоштовну доставку килимів та дитячих візочків в цех, а також хімчистку диванів за кращими цінами в регіоні, генеральне прибирання, миття вікон, миття фасадів будинків, бруківки та вивісок. А хімчистка салону авто вас здивує швидкістю, якістю та низькою вартістю. Clean House 097-848-1142.
2: Не думай про погоду, думай про комфорт.
3: А фахівці компанії «Рівне кондиціонер» підберуть та встановлять усю необхідну техніку.
2: Інверторні та старт-стопи, настінні, мобільні, консольні, а також напівпромислові кондиціонери.
4: Замовляй свій за номером 067-292-29.
3: «Рівне кондиціонер» – ваш партнер у боротьбі зі спекою.
5: Реклама на Сфера FM.
6: Сфера FM.

Вашій дитині потрібна радість. І вам також. Не пропустіть. З 16 по 24 травня найбільше шапіто України у Рівні.

0: 30. Якщо ваша мрія – відкрити кав'ярню або ресторан,
1: то почніть свій кавовий бізнес з професіоналами.
0: Рівненська фабрика кави допоможе з відкриттям вашого кавового бізнесу та забезпечить усім необхідним.
1: Кавове обладнання в оренду та на продаж, свіжо обсмажена кава власного виробництва, постійна технічна підтримка та навчання.
0: Село Великий Житин, вулиця Рівненська, 1О. Рівненська фабрика кави. Кава, яка працює на ваш бізнес.
2: Бізнес не має бути наодинці. У складні часи виграють ті, хто об'єднується. Федерація роботодавців Рівненщини – це підтримка, взаємодія і спільний голос бізнесу. Віталій Коваль запрошує приєднатися до Федерації роботодавців Рівненщини. Об'єднуйтесь, щоб впливати, захищати, розвивати. Сильні разом! Телефон 067 607 0033.

0: кіт Патік. Хтось може мені пояснити, чому собака просить смаколика, дорослі це ігнорують?
1: Дивися, Патрік, ми ігноруємо такі прохання, бо собаки просять те, що їм не можна. Собакам категорично не можна давати шоколад, виноград, родзинки, цибулю, часник, замінник цукру, алкоголь, трубчасті кістки, сиру річкову рибу та дріжджеве тісто. Ці продукти можуть спричинити отруєння, ниркову недостатність, судоми або навіть найгірше. Також в раціоні собаки потрібно уникати молока, сирої картоплі та бобових, жирної, солоної, смаженої їжі, а також ковбас і копченостей. І ніколи не давайте собаці запліснявілу або зіпсовану їжу, оскільки вона містить небезпечні токсини.
0: Невже для котів теж є заборони?
1: Звичайно, маленький, але про це ми поговоримо іншим разом. Ну а щодо корисних смаколиків для собак, то їх можна придбати у зоомагазинах мережі «Нашим друзям». «Нашим друзям» – улюблений магазин ваших пухнастиків. Це реклама.
2: Сфера FM.

0: котів, всю-всю кашу. Ми підемо до цирку.
1: Скоріш доїдай і збирайся.
2: Найбільше шапіто України з новою програмою у Рівному. Біля ТРЦ «Екватор» з 16 по 24 травня.
3: Традиційно якісний відпочинок на оновленій локації. База «Два вовки» запрошує на справжній релакс біля природньої водойми. Тут облаштовані пірси для купання та риболовлі.
4: Лоу можна відразу ж приготувати на мангалі, або ж замовити доставку смакоти на всю компанію.
3: А компанія може бути чимала. У нас атмосферні альтанки на 10, 14 і 30 осіб. Кожна зі своєю історією. Для малечі облаштований дитячий майданчик.
4: База «Два вовки» у Рівному на Князя Володимира 108. Телефон 075 998 20.

0: Підключи якість. Обирай Campus.
1: Campus Networks. Високошвидкісний інтернет у Рівному, Квасилові, Здолбунові. Інтерактивне телебачення. Професійна підтримка у цифровому просторі.
0: Деталі на campus.rv.ua за номером 093 170 02 44 та у клієнтському центрі на Соборній 9 у Рівному.
1: Campus Networks. Мережа цифрових рішень.
2: Що сталося?
3: 911. Програма про те, що просто зараз відбувається у Рівному. Повідомляйте все важливе, що бачите у місті на Viber сфери 050 172 102 і 2. 911.
0: За сприяння студії реставрації та фарбування дисків Хотрім. Рівне. Вулиця Володимира Стельмаха, 32. Телефон 067 917 12 26.
4: Порошкове фарбування на Хотрім. Ідеальне покриття для ідеальних дисків.

0: Відкритий басейн.
1: Готельно-ресторанний комплекс «Горинський». 25 кілометрів від Рівного. Село Рясники. Телефон 098 60 90 227.
0: Горинський. Територія тиші, спокою та релаксу. Реклама на Сфера ФМ.

0: попереду.
1: З компанією «Рівне кондиціонер».
0: Новини на Сфера ФМ.
2: На годиннику за 5.13 у студії Даниїл Рудюк. У Рівному оголосили тендер на будівництво платної парковки біля стадіону «Авангард». Йдеться про ділянку на 149 місць, яка має запрацювати не пізніше, ніж через півроку після підписання договору. Пропозиції від учасників прийматимуть до 5 червня, а переможця оберуть 8 червня. Договір із оператором планують укласти на майже 15 років. Рівненська АЕС стала більш захищеною. На майданчику станції закінчили будівництво однієї з ключових захисних споруд, спрямованих на посилення атомної безпеки. Будівельні роботи повністю завершені, проведено інспекцію за всіма напрямами. В Україні на всіх митників чекає повна переатестація. Голова ДМС підписав відповідний указ. До 13 липня мають створити атестаційні комісії. Надалі в кілька етапів відбудуться масштабні перевірки працівників. Першими переатестацію проходитиме керівництво служби до жовтня наступного року. Решта службовців має час до квітня 2029 року. Вже сьогодні відбудеться другий півфінал Євробачення 2026. У ньому свій шлях розпочинає Україна. Нашу країну представляє співачка Лелека з піснею «Рідним». Вона виступатиме у другій частині під номером 12. Україна, за оцінками букмекерів, входить до десятки фаворитів на перемогу в конкурсі. Вихід Лелеки до фіналу Євробачення оцінюють у 94%.
0: Новини на Сфера ФМ. Погода.
2: Говоримо про погоду за сприяння торгової марки «Добрик». Сьогодні на Рівненщині мінлива хмарність без опадів. Вітер південно-західний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря плюс 15, плюс 20.

0: що я з'їв всю-всю кашу. Ми підемо до цирку.
1: Скоріш доїдай і збирайся.
2: Найбільше шапіто України з новою програмою у Рівному. Біля ТРЦ «Екватор» з 16 по 24 травня.
3: Щороку у 3-4 травня ми відзначаємо День вишиванки. Свято, яке об'єднує українців у всьому світі.
4: До Дня вишиванки Радіосфера розігрує сертифікат на 5 тисяч гривень на вишиванку від Анни Марчук.
3: Напишіть слово «вишиванка» на Viber 050-172-102-2.
4: Не пропустіть розіграш у прямому ефірі 21 травня о 9:10. І завітайте у шоурум Анни Марчук на Соборній 348.
3: Вишиванки від Анни Марчук – це українська душа, вишита любов'ю.
5: Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі. Медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
2: Ліцензія номер 59-78-82, виданому з України від 16.02.2012. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

0: реклама. Вашій дитині потрібна радість. І вам також. Не пропустіть. З 16 по 24 травня найбільше шапіто України у Рівному біля ТРЦ «Екватор». Вигравайте квитки. Надсилайте слово «Цирк» на Viber 050-172-102-2. 5 квитків розіграємо у п'ятницю о 9:30.
1: Якщо ваша мрія – відкрити кав'ярню або ресторан,
2: то почніть свій кавовий бізнес з професіоналами.
1: Рівненська фабрика кави допоможе з відкриттям вашого кавового бізнесу та забезпечить усім необхідним.
2: Кавове обладнання в оренду та на продаж, свіжо обсмажена кава власного виробництва, постійна технічна підтримка та навчання.
1: Село Великий Житин, вулиця Рівненська, 1О. Рівненська фабрика кави. Кава, яка працює на ваш бізнес.
3: Гімназія «Старленд» оголошує знайомство з батьками.
4: Приходьте у неділю 24 травня.
5: Побачите наші світлі та просторі класи.
4: Поспілкуєтеся з командою привітних вчителів.
5: І відчуєте дружню атмосферу гімназії «Старленд».
3: 24 травня у вас є можливість побачити гімназію ще до її відкриття.
4: Для реєстрації заходьте на нашу інстаграм-сторінку.
3: Гімназія «Старленд». Якісна освіта для вашої дитини.
0: Бізнес не має бути наодинці. У складні часи виграють ті, хто об'єднується. Федерація роботодавців Рівненщини – це підтримка, взаємодія і спільний голос бізнесу. Віталій Коваль запрошує приєднатися до Федерації роботодавців Рівненщини. Об'єднуйтесь, щоб впливати, захищати, розвивати. Сильні разом. Телефон 067-607-0033.
6: Реклама на Сфера ФМ.
7: Сфера ФМ.

Екстракорпоральне запліднення. Чи можливо воно при клімаксі? Так, але майже завжди вимагає використання донорських клітин. Процедура передбачає замісну гормональну терапію для підготовки ендометрія до імплантації ембріона, що дозволяє жінкам виносити та народити дитину після 40 і 50 років. У цьому віці ЕКЗ можлива, якщо жінка не має важких хвороб. Перед початком процедури необхідно пройти повне обстеження та проконсультуватися з репродуктологом для оцінки стану ендометрія та загального здоров'я. І це можна зробити у Рівному, у Центрі репродукції «Благодар». Вулиця Воля, 5, телефон 096 080 67 60.

0: Набираємо сил.
1: Чого Риза, то що сталося?
2: 9-1-1.
3: На вулицях Чорновола та Грушевського сьогодні може бути ускладнений рух у зв'язку із дорожніми роботами. Вулиці Чорновола та Грушевського. Тут відбуваються дорожні роботи. Знаєте ще щось? Пишіть нам на Viber 050 172 102 2.

Вони – наші найвідданіші друзі. Тому ми повинні розуміти їх співнявку чи співгавку. Усе, що ми маємо знати про своїх домашніх улюбленців, розкаже Кіт Патрік на Сфера FM. За сприяння мережі зоомагазинів нашим друзям. Нашим друзям. Улюблений магазин ваших пухнастиків.

0: Відкритий басейн.
1: Готельно-ресторанний комплекс «Горинський». 25 кілометрів від Рівного. Село Рясники. Телефон 098-60-90-227.
0: «Горинський». Територія тиші, спокою та релаксу.

0: попереду.
1: З компанією «Рівне кондиціонер».
0: Новини на Сфера ФМ.
2: На годиннику за 5:14 у студії Яна Мельниченко. Депутата Сарненського району Рівненщини судитимуть за недостовірне декларування. За інформацією прокуратури, він умисно не вказав у декларації майно та фінансові зобов'язання на майже 2,5 мільйона гривень. Обвинувальний акт уже передали до суду. Чоловік визнав свою провину, йому загрожує до 2 років позбавлення волі. З'явилася інформація про те, що зросла кількість жертв у столиці. Загинуло 5 людей. З-під завалів дістали тіло 12-річної дівчинки, яка загинула внаслідок російської атаки. Тіла 3 загиблих, 2 чоловіків віком 21 та 30 років та жінки, дістали з-під завалів у будинку в Дарницькому районі. Ще один чоловік помер у лікарні після поранень, отриманих на АЗС. Кількість постраждалих становить 44 людини, з них 21 госпіталізована, є серед них також дитина. У ДСНС України повідомляють про 20 зниклих безвісти. Громадяни України та іноземці допомагали купувати кораблі для тіньового флоту Російської Федерації. Схему викрили Служба безпеки України. За даними слідства, ділки підшуковували та купували необхідні судна в європейських країнах, забезпечували їхній юридичний супровід та набирали екіпаж. Після цього кораблі виходили у відкрите море, вимикали навігаційно-локаційне обладнання і рухалися до визначеної точки у нейтральних водах. Там їх таємно передавали російській стороні. Європейський Союз обговорює продовження режиму тимчасового захисту для українців щонайменше до 2028 року. Про це заявила спецпредставниця ЄС з питань українців Ілва Йогансон. За її словами, країни-член ЄС уже працюють над спільним підходом і готові найближчим часом погодити нове продовження. Причина – війна триває. На стабільного миру чи припинення вогню поки не очікується. Водночас у ЄС закликають українців, які тривалий час проживають у Європі, поступово переходити з тимчасового захисту на інші правові підстави для проживання.
0: Новини на Сфера ФМ. Погода.
2: Говоримо про погоду за сприяння у мережі кінотеатрів «Кіно Доміно». Завтра на Рівненщині очікується мінлива хмарність без опадів. Вночі та вранці місцями можливий слабкий туман, вітер південний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря вночі від 1 до 6, на поверхні ґрунту місцями можливі заморозки. Вдень від 18 до 23.
0: Реклама. Весна. Час для нових вражень.
1: Мережа кінотеатрів «Кіно Доміно» запрошує на гучні світові прем'єри.
0: Яскраві емоції під хрускіт улюбленого попкорну та атмосфера, яку не відчуєш вдома.
1: Заходьте на сайт кінодоміно.com або телефонуйте у Рівному 068 272 2700 у Костополі 067 705 35 35 та у Сарнах 097 102 75 35.
0: Кіно Доміно. Склади свою ідеальну кіновесну.
3: Реклама.

0: Їдемо до цирку.
1: Скоріш доїдай і збирайся.
2: Найбільше шапіто України з новою програмою у Рівному. Біля ТРЦ «Екватор» з 16 по 24 травня.
3: Чи можливо отримати результати аналізів швидко? У медичному центрі «Здорова родина» – власна лабораторія. Низькі ціни, точні результати швидко. Ми працюємо, щоб зекономити ваш час та зберегти ваше здоров'я. Місто Рівне, вулиця Володимира Стельмаха, 18М. Телефон для запису 067-671-44-44.
4: Здорова родина!
2: Наказ на видачу ліцензії номер 1269 від 19.10.2017. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

0: Прокинулись і все позаду. Медичний центр «Родос». Місто Рівне. Вулиця Фабрична, 8. Запис 098 080 67 67. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Припустімо, я відкриваю бізнес. Наприклад, продаватиму одяг. Але як люди мають мене побачити? Окей, я дам рекламу у соцмережах, але ж не всі сидять у соцмережах. Але всі щодня ходять містом. Відповідно, побачать мою рекламу, якщо я звернуся в агенцію «Дошка реклами». Звертайтесь і ви.
2: Рекламна агенція «Дошка реклами». Розміщення реклами на білбордах у Рівному та області. Друк банерів для реклами та фотозон. Виготовлення вивісок.
1: «Дошка реклами» 067-333-0067.
3: Терміново потрібна хімчистка? Clean House здійснює безкоштовну доставку килимів та дитячих візочків в цех, а також хімчистку диванів за кращими цінами в регіоні, генеральне прибирання, миття вікон, миття фасадів будинків, бруківки та вивісок. А хімчистка салону авто вас здивує швидкістю, якістю та низькою вартістю. Clean House 097 848 11 42.

0: партнер програми «Мережа АЗС» у вас «Автофан».
1: Хтось колись сказав, що британська компанія AC Cars запатентувала звук вихлопу двигуна. Факт цікавий, але перебільшений. Насправді компанія, яка є виробником легендарної «Кобри», не патентувала сам звук вихлопу. Плутанина виникла через інших автомобільних виробників, які намагалися зареєструвати фірмовий звук двигуна або вихлопу як звуковий товарний знак, тобто зробити його впізнаваною частиною бренду. У випадку автомобіля «Кобра», то її звук став легендарним через потужний двигун і особливу вихлопну систему. Це було низьке і гучне гарчання, яке стало візитівкою моделі. Але офіційного патенту саме на звук вихлопу ніколи не було.
0: Партнер програми «Мережа АЗС» «Олас». «Олас» – твій надійний партнер якості. «Автофан».
2: Сфера FM.

0: якщо я з'їм всю-всю кашу, ми підемо до цирку.
1: Скоріш доїдай і збирайся.
2: Найбільше шапіто України з новою програмою у Рівному. Біля ТРЦ «Екватор» з 16 по 24 травня.
3: Якщо ваша мрія – відкрити кав'ярню або ресторан,
4: то почніть свій кавовий бізнес з професіоналами.
3: Рівненська фабрика кави допоможе з відкриттям вашого кавового бізнесу та забезпечить усім необхідним.
4: Кавове обладнання в оренду та на продаж, свіжо обсмажена кава власного виробництва, постійна технічна підтримка та навчання.
3: Село Великий Житин, вулиця Рівненська, 1О. Рівненська фабрика кави. Кава, яка працює на ваш бізнес.
5: Бізнес не має бути наодинці. У складні часи виграють ті, хто об'єднується. Федерація роботодавців Рівненщини – це підтримка, взаємодія і спільний голос бізнесу. Віталій Коваль запрошує приєднатися до Федерації роботодавців Рівненщини. Об'єднуйтесь, щоб впливати, захищати, розвивати. Сильні разом! Телефон 067-607-0033.
6: Підключи якість, обирай Campus.
7: Campus Networks. Високошвидкісний інтернет у Рівному, Квасилові, Здолбунові. Інтерактивне телебачення, професійна підтримка у цифровому просторі.
6: Деталі на campus.rv.ua за номером 093-170-0244 та у клієнтському центрі на Соборній 9 у Рівному.
7: Campus Networks. Мережа цифрових рішень.

0: Крок попереду.
1: З компанією «Рівне кондиціонер».
0: Новини на Сфера ФМ.
2: На годиннику за 5.15 у студії Яна Мельниченко. У Рівному прокурори відстояли вирок чоловіку, який зґвалтував та задушив жінку. Подія сталася у 2023 році на вулиці В'ячеслава Чорновола. Нагадаємо, що зловмисник раніше судимий за замах на зґвалтування неповнолітньої дівчини і звільнився з місць позбавлення волі за кілька місяців до нового злочину. Оновлена інформація щодо російської атаки на столицю. Наразі з'явилася інформація про те, що деблокували ще два тіла у столиці з-під завалів під багатоповерхівки. Кількість постраждалих наразі становить 44 людини, з них 21 госпіталізована, серед них, зокрема, є діти. Зниклими вважаються 20 осіб. Внаслідок обстрілів на першому поверсі багатоповерхівки залишалася частина боєприпасу, повідомили у ДСНС України, що не здетонувала. Фахівці ДСНС завдяки діям знешкодили та вилучили бойову частину і нагадують вкотре про те, що будь-які підозрілі предмети можуть бути небезпечними. Не варто їх чіпати, якщо ви їх помітили на вулиці. ДБР повідомили про підозру військовослужбовцю колишньому міністру інфраструктури України в ухиленні від військової служби. Джерела Суспільного в правоохоронних органах підтвердили, що йдеться про Володимира Омеляна. За даними ДБР, підозрюваний після мобілізації проходив службу офіцером групи планування штабу однієї з військових частин та протягом тривалого часу не виконував жодних обов'язків, пов'язаних з проходженням військової служби у частині, дислокованій у Черкаській області. На зустрічі в Пекіні лідери Китаю та США обговорили торгівлю, Тайвань, Іран, Україну та штучний інтелект. Сторони заявили про прагнення до співпраці та продовження торговельного перемир'я, а також можуть укласти нові економічні угоди. Водночас між країнами залишаються серйозні розбіжності, адже Сі Цзіньпінь попередив, що неправильне врегулювання питання Тайваню може призвести до конфлікту між США та Китаєм. А також сторони мають різні позиції щодо війни Росії проти України та ролі в цьому Ірану.
0: Новини на Сфера ФМ. Погода.
2: Дізнаємося прогноз за сприяння торгової марки «Добрик». Завтра на Рівненщині очікується мінлива хмарність без опадів. Вночі та вранці місцями слабкий туман. Вітер південний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря вночі становитиме від 1 до 6 градусів. Подекуди на поверхні ґрунту можуть бути заморозки. Вдень температура повітря становитиме від 18 до 23 градусів тепла.

0: якщо я з'їм всю-всю кашу, ми підемо до цирку.
1: Скоріш доїдай і збирайся.
2: Найбільше шапіто України з новою програмою у Рівному. Біля ТРЦ «Екватор» з 16 по 24 травня.
3: Високоточна комп'ютерна томографія на сучасному рівні у лікувально-діагностичному центрі «Здорова родина». Рівне, вулиця Володимира Стельмаха, 18М, поблизу мототреку. Телефон 067 671.

0: українців у всьому світі.
1: До Дня вишиванки Радіосфера розігрує сертифікат на 5000 гривень на вишиванку від Анни Марчук.
0: Напишіть слово «вишиванка» на Viber 050-172-102-2.
1: Не пропустіть розіграш у прямому ефірі 21 травня о 9:10. І завітайте у шоурум Анни Марчук на Соборній 348.
0: Вишиванки від Анни Марчук – це українська душа, вишита любов'ю.
2: Не думай про погоду, думай про комфорт.
0: А фахівці компанії «Рівне кондиціонер» підберуть та встановлять усю необхідну техніку.
2: Інверторні та старт-стопи, настінні, мобільні, консольні, а також напівпромислові кондиціонери.
0: Замовляй свій за номером 067-292-29. «Рівне кондиціонер» – ваш партнер у боротьбі.

0: Кіт Патрік. Хтось може мені пояснити, чому собака просить смаколика, дорослі це ігнорують?
1: Дивися, Патрік, ми ігноруємо такі прохання, бо собаки просять те, що їм не можна. Собакам категорично не можна давати шоколад, виноград, родзинки, цибулю, часник, замінник цукру, алкоголь, трубчасті кістки, сиру річкову рибу та дріжджеве тісто. Ці продукти можуть спричинити отруєння, ниркову недостатність, судоми або навіть найгірше. Також в раціоні собаки потрібно уникати молока, сирої картоплі та бобових, жирної, солоної, смаженої їжі, а також ковбас і копченостей. І ніколи не давайте собаці запліснявілу або зіпсовану їжу, оскільки вона містить небезпечні токсини.
0: Невже для котів теж є заборони?
1: Звичайно, маленький, але про це ми поговоримо іншим разом. Ну а щодо корисних смаколиків для собак, то їх можна придбати у зоомагазинах мережі «Нашим друзям». «Нашим друзям» – улюблений магазин ваших пухнастиків. Це реклама.

0: підбір, встановлення та обслуговування кондиціонерів. Працюємо з офіційними партнерами популярних брендів кліматичної техніки.
1: Рівне, вулиця Богоявленська, 15. Телефон 097-375-1000.
0: Вестмонтаж Груп. Комфортно там, де ми.
2: Чого ризи то, що сталося? 9-1.

0: 9511.
1: За сприяння студії реставрації та фарбування дисків «Хотрім». Рівне. Вулиця Володимира Стельмаха, 32. Телефон 067 917 12.

0: попереду.
1: З компанією «Рівне кондиціонер».
0: Новини на Сфера ФМ.
2: На годиннику за 5.16 у студії Яна Мельниченко. На Рівненщині зафіксували два випадки сказу. У курці та салі коловерти хворобу виявили у кошеняти та кота відповідно. Попередньо встановлено, що доросла домашня тварина могла заразитися після контакту з лисицею. 20 людей скерували до лікарні для проведення антирабічного лікування. На вулиці Чорновола у Рівному будуть вкладати шар нового асфальту. Працівники міськшеу фрезували 6 тисяч квадратних метрів старого покриття та підготували ділянку до проведення дорожніх робіт. Роботи поблизу гуртожитків Нове ГП триватимуть декілька днів. На перехресті вулиць Чорновола, Карнаухова, Басівкутська асфальт вкладатимуть вночі, аби не створювати перешкоди для руху авто. Правоохоронці оприлюднили оновлену інформацію щодо прольотів у столиці. Ворожі у Дарницькому районі з-під завалів зруйнованого під'їзду багатоповерхівки деблокували вже 7 загиблих. Серед них 3 чоловіків, 3 жінок та малолітня дівчинка. Кількість потерпілих становить 45 осіб, серед яких є немовля та неповнолітній. Поранень зазнав також співробітник поліції. Для прийому заяв поряд з місцями атаки розгорнуто поліцейські мобільні пункти. Лише в Дарницькому районі слідчі отримали близько 260 звернень щодо пошкодження майна. Загалом для документування наслідків повітряної атаки по місту було задіяно понад 370 правоохоронців. За колишнього керівника Офісу президента Андрія Єрмака почали вносити заставу. Про це повідомив Суспільному його адвокат Фомін. За його словами, наразі внесли лише частину суми для застави, а гроші, яких бракує, продовжують збирати. За інформацією схем, внесено понад 14,5 мільйонів гривень застави. Зокрема, керівниця заповідника Бабин Яр Розета Панова внесла 8 мільйонів гривень, адвокат Сергій Свириба – 6,5 мільйонів гривень, актор та продюсер Григорій Хришкан – 666 тисяч гривень. Вранці суд призначив Єрмаку в тримання під вартою на 60 діб. Справу внесення застави у розмірі 140 мільйонів гривень. За даними слідства, його підозрюють у причетності для легалізації 460 мільйонів гривень під час будівництва котечного містечка Династія під Києвом.
0: Новини на Сфера ФМ. Погода.
2: Говоримо про погоду за сприянням мережі кінотеатрів «Кіно Доміно». Завтра упродовж дня на Рівненщині буде спостерігатися мінлива хмарність, без опадів вночі та вранці. Місцями можливий слабкий туман, вітер південний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря вночі коливатиметься в межах від 1 до 6, подекуди на поверхні ґрунту можуть бути заморозки. Вдень температура повітря становитиме плюс 18, плюс 23.
0: Реклама. Весна. Час для нових вражень.
3: Мережа кінотеатрів «Кіно Доміно» запрошує на гучні світові прем'єри.
0: Яскраві емоції під хрускіт улюбленого попкорну та атмосфера, яку не відчуєш вдома.
3: Заходьте на сайт кінодоміно.com або телефонуйте у Рівному 068 272 2700 у Костополі 067 705 35 35 та у Сарнах 097 102 75 35.
0: Кіно Доміно. Склади свою ідеальну кіновесну. Реклама.

хітів десятиліття, і то було у далекому 92-му. Ще раз нагадую, Дюран, ми чуємо зараз 7 хвилин по 16-й у Рівному у студії Ангеліна Пашинська. Вітаю усіх, хто цей вечір проведе разом із нами. І нагадую, цього тижня з нами найбільший цирк Шапіто України «Ляпін», який приїздить до нас у Рівне вже 16 травня. І це була реклама, ну а більше деталей згодом.

0: Реклама.
1: Мама, а якщо я з'їв всю-всю кашу, ми підемо до цирку?
2: Скоріш доїдай і збирайся.
3: Найбільше шапіто України з новою програмою у Рівному. Біля ТРЦ «Екватор» з 16 по 24 травня.
4: Погляд, він може бути сумним, похмурим та пригніченим.
5: А може бути щасливим, світлим та радісним.
4: Погляд може додавати 5 років до віку.
5: А може занижувати твій вік, видаючи тебе на 7 років молодшою.
4: І різниця лише в до та після блефаропластики у хірургічному центрі «Родос».
5: Тут роблять усі види блефаропластики на найвищому рівні, досвідчені фахівці.
4: «Родос» на Фабричній 8, зупинка «Льонокомбінат».
5: 098-080-67-67.
4: Блефаропластика в хірургічному центрі «Родос». Мінімальне втручання, максимальний ефект.
6: Ліцензія МОЗ України 126-25-24-2025 року.
7: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр «Модричі». Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. «Модричі» – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
7: Ліцензія номер 59-78-82, видана МОЗ України від 16.02.2012. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Припустімо, я відкриваю бізнес. Наприклад, продаватиму одяг. Але як люди мають мене побачити? Окей, я дам рекламу у соцмережах. Але ж не всі сидять у соцмережах. Але всі щодня ходять містом. Відповідно, побачать мою рекламу, якщо я звернуся в агенцію «Дошка реклами». Звертайтесь і ви.
10: Рекламна агенція «Дошка реклами». Розміщення реклами на білбордах у Рівному та області. Друк банерів для реклами та фотозон. Виготовлення вивісок.
9: «Дошка реклами». 067-333-0067.
11: Хочу квартиру, але щоб парк поруч.
12: Мені треба центр, класний вигляд з вікна і власна парковка.
13: А я хочу просто зберегти і примножити свої гроші.
14: Зупинись. Тобі не треба обирати. Ми будуємо так, щоб нерухомість у наших ЖК закривала всі твої потреби. Від центру до спальних районів, від комфортного житла до масштабної комерції. Для себе чи на інвестицію. В готовому будинку чи на стадії будівництва. 100 град вже будує те, що потрібно саме вам. У кожного свої плани. Але відповідь одна. Перевірено часом. Для життя. Для бізнесу. Для тебе. 100 град. Будуємо житло, в якому хочеться жити.
15: Реклама на Сфера ФМ. Сфера ФМ.

0: пропустіть. Це буде біля екватора з 16 по 24 травня. До речі, квитки вже можна купувати у касі екватора з 12 до 20 або замовляти за телефоном 099-222-34-51. І це реклама.
1: Ви слухаєте «Сфера ФМ».

на живих концертах. Сьогодні йому 51, і його дуже гарно привітала команда. Кажуть, ти серце океану, який звучить у кожному з нас, і нехай попереду буде ще багато музики, яка стає самим життям. Ну, здається, він і команду свою навчив гарно, чітко, лаконічно і так надихаюче говорити. 51 йому сьогодні, і безліч коментарів, безліч згадок і навіть жартів лунає на його адресу у соцмережах. Ну, найпопулярніший, напевне, жарт про те, що він віднайшов таки еліксир молодості.

0: якщо я з'їм всю-всю кашу, ми підемо до цирку.
1: Скоріш доїдай і збирайся.
2: Найбільше шапіто України з новою програмою у Рівному. Біля ТРЦ «Екватор» з 16 по 24 травня.
3: Гімназія «Старленд» оголошує знайомство з батьками.
4: Приходьте у неділю 24 травня.
5: Побачите наші світлі та просторі класи.
4: Поспілкуєтеся з командою привітних вчителів.
5: І відчуєте дружню атмосферу гімназії «Старленд».
3: 24 травня у вас є можливість побачити гімназію ще до її відкриття.
4: Для реєстрації заходьте на нашу інстаграм-сторінку.
3: Гімназія «Старленд». Якісна освіта для вашої дитини.
6: Є запитання про здоров'я? У медичному центрі «Здорова родина» ви завжди знайдете лікаря, який вислухає, зрозуміє та допоможе. Ми поруч, щоб підтримати у найважливіший момент. Місто Рівне, вулиця Володимира Стельмаха, 18М. Телефон для запису 067-671-44-44.
7: На видачу ліцензії номер 1269 від 19.10.2017. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Бізнес не має бути наодинці. У складні часи виграють ті, хто об'єднується. Федерація роботодавців Рівненщини – це підтримка, взаємодія і спільний голос бізнесу. Віталій Коваль запрошує приєднатися до Федерації роботодавців Рівненщини. Об'єднуйтесь, щоб впливати, захищати, розвивати. Сильні разом. Телефон 067-607-0033.
9: Реклама на Сфера ФМ.
10: Сфера ФМ.

Екстракорпоральне запліднення. Чи можливо воно при клімаксі? Так, але майже завжди вимагає використання донорських клітин. Процедура передбачає замісну гормональну терапію для підготовки ендометрія до імплантації ембріона, що дозволяє жінкам виносити та народити дитину після 40 і 50 років. У цьому віці ЕКЗ можлива, якщо жінка не має важких хвороб. Перед початком процедури необхідно пройти повне обстеження та проконсультуватися з репродуктологом для оцінки стану ендометрія та загального здоров'я. І це можна зробити у Рівному, у Центрі репродукції «Благодар». Вулиця Воля, 5, телефон 096 080 67 67.

0: Бабусі у прибульці, здається, могли тільки вони. Kelly Family, чуємо зараз на хвилі 102.2. До речі, це реальна сім'я, і інколи на сцені одночасно могли виступати 12 рідних братів та сестер. У 90-х вони просто вау-ефект спричиняли, коли приїздили на гастролі в якесь європейське місто. До речі, родина багато років жила в дорозі, подорожувала не лише Європою, але точно завжди у власному обладнаному двоповерховому автобусі. Не знаю, чим ви подорожуєте дорогами Рівного, області та й України загалом, але повертаючись до локальної історії, до Рівного, якщо бачите щось цікаве і хочете поділитися з нами, обов'язково повідомляйте нам на Viber або на Telegram. Наш номер не змінився: 050 172 102 і 2.
1: Сфера FM.

праду і циркову історію, але пішов на компроміс і спочатку здобув освіту журналіста у Львівському національному університеті імені Івана Франка, а вже потім таки пішов викладати естрадний спів до Академії естрадного та циркового мистецтва. Щоправда, ну, на арені цирку, напевне, ми його ніколи і не побачимо. Хоча, хто зна. Друзі, якщо ви задумались над тим, аби на власні очі побачити реально красиву постановку у цирку, запрошуємо, бо незабаром у Рівному з гастролями буде найбільший цирк Шепоте України «Ляпін». До речі, там буде нова програма «Ілюзія обману». Стартує ця історія 16 травня і триватиме до 24 травня. Не пропустіть цирк «Ляпін» у Рівному біля екватора. До речі, квитки вже у касі екватора. І це

0: Вони – наші найвідданіші друзі. Тому ми повинні розуміти їх співнявку чи співгавку. Усе, що ми маємо знати про своїх домашніх улюбленців, розкаже Кіт Патрік на Сфера ФМ. За сприяння мережі зоомагазинів нашим друзям. Нашим друзям. Улюблений магазин ваших пухнастиків.
1: Якщо ваша мрія – відкрити кав'ярню або ресторан,
2: то почніть свій кавовий бізнес з професіоналами.
1: Рівненська фабрика кави допоможе з відкриттям вашого кавового бізнесу та забезпечить усім необхідним.
2: Кавове обладнання в оренду та на продаж, свіжо обсмажена кава власного виробництва, постійна технічна підтримка та навчання.
1: Село Великий Житин, вулиця Рівненська, 1О. Рівненська фабрика кави. Кава, яка працює на ваш бізнес.
3: Весна буде солодкою, адже ми продовжуємо розігрувати.

0: Підключи якість. Обирай Campus.
1: Campus Networks. Високошвидкісний інтернет у Рівному, Квасилові, Здолбунові. Інтерактивне телебачення. Професійна підтримка у цифровому просторі.
0: Деталі на campus.rv.ua за номером 093-170-0244 та у клієнтському центрі на Соборній 9 у Рівному.
1: Campus Networks. Мережа цифрових рішень.
2: Традиційно якісний відпочинок на оновленій локації. База «Два вовки» запрошує на справжній релакс біля природньої водойми. Тут облаштовані пірси для купання та риболовлі.
3: Улов можна відразу ж приготувати на мангалі, або ж замовити доставку смакоти на всю компанію.
2: А компанія може бути чимала. У нас атмосферні альтанки на 10, 14 і 30 осіб. Кожна зі своєю історією. Для малечі облаштований дитячий майданчик.
3: База «Два вовки» у Рівному на Князя Володимира 108. Телефон 075 900.

0: попереду.
1: З компанією «Рівне кондиціонер».
0: Новини на Сфера ФМ.
2: На годинку за 5.17 у студії Яна Мельниченко. Бізнес області на третину збільшив сплату податку на прибуток. Відповідно, за перші 4 місяці цього року підприємства області перерахували 635 мільйонів гривень цього податку, на 32% більше це на цю дату, ніж торік. За словами заступника начальника Рівненської ОДА Олександра Кохана, з цієї суми 569 мільйонів гривень надійшло до державного бюджету, ще понад 66 до бюджетів громад. Цей показник стійкості бізнесу, який працює та допомагає зберегти робочі місця і підтримує економіку країни. ДСНС України оприлюднили оновлену інформацію щодо удару росіян по столиці. Уже 8 людей загинуло через російський удар по Києву, серед них 20-річна дитина. Пошуково-рятувальні роботи у Дарницькому районі тривають, інформація щогодини оновлюється. Загалом наразі на 17.00 внаслідок масованої російської атаки по столиці постраждали 45 людей, з них дві дитини – немовля та підліток. Офіс президента України відмовився реєструвати електронну петицію про звільнення секретаря РНБО Рустема Умєрова. Про це повідомили у Центрі протидії корупції. У відповідь на запит про реєстрацію петиції до ЦПК надійшли лист, у якому йшлося, що вона не відповідає встановленим вимогам, відтак її оприлюднення не здійснюється. Там, проте, подякували за активну громадянську позицію. Швейцарія приєднається до спецтрибуналу зі злочину агресії Російської Федерації проти України, і це вже 35 країн готові долучитися до трибуналу. Україна наполягає на створенні його, бо Міжнародний кримінальний суд та інші інституції на цьому етапі не можуть розглядати справи щодо злочину агресії. 15 травня у Кишиневі на засіданні Комітету міністрів Ради Європи винесуть на голосування угоду про юридичне оформлення спецтрибуналу.
0: Новини на Сфера ФМ. Погода.
2: Говоримо про погоду за сприяння мережі кінотеатрів «Кіно Доміно». Завтра на Рівненщині очікується мінлива хмарність без опадів. Вночі та вранці місцями слабкий туман. Вітер південний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря вночі коливатиметься в межах від 1 до 6. На поверхні ґрунту місцями можливі заморозки. Вдень від 18 до 23.
0: Реклама. Весна. Час для нових вражень.
1: Мережа кінотеатрів «Кіно Доміно» запрошує на гучні світові прем'єри.
0: Яскраві емоції під хрускіт улюбленого попкорну та атмосфера, яку не відчуєш вдома.
1: Заходьте на сайт kinodomino.com або телефонуйте у Рівному 068-272-2700, у Костополі 067-705-3535 та у Сарнах 097-102-7535.
0: Кіно Доміно. Склади свою ідеальну кіновесну.
3: Реклама.

0: 9-1-1.
1: Увага, водії, лагідне нагадування вам про те, що на Чорновола досі працює ШЕО, там вкладають новий шар асфальту, і це трошки ускладнює рух. Зважте на цей момент, а ще в ШЕО повідомляють, що перехрестя Чорновола, Карнаухова, Басівкутське асфальтуватимуть вночі, аби не створювати перешкод для руху транспорту. Тож, друзі, повертаємось до нинішньої ситуації. На Чорновола працюють шляховики. За можливості, ділянку ближче до басейну минайте.
0: Партнер програми – студія реставрації та порошкового фарбування дисків «Хотрім». «Хотрім» – ідеальне покриття для ідеальних дисків. 9-1-1.

Марс. Виявляється, він став наймолодшим у світі імітатором Елвіса Преслі, а до того щодня виступав у шоу свого батька на Гаваях. Кажуть, то було неймовірно красиве шоу, а з появою тіктока він навіть оцифрував деякі плівки і час від часу показував себе маленьким, в тому числі і у ролі Елвіса Преслі. Красиве шоу зовсім скоро покажуть і рівнянам. До екватора приїздить найбільший цирк Шапіто України «Ляпін» із новою програмою «Ілюзія обману». А унікальних велофігуристів везуть до нас, покажуть як роботичний дует на щоглі та неймовірну гнучкість дівчини без кісток. І кажуть, є у них номер, від якого перехоплює подих це рейнське колесо. Пересвідчитись у цьому можна буде вже зовсім скоро, адже цирк буде у нас з гастролями з 16 по 24 травня. До речі, квитки продаються у касі екватора. З 12 до 20 можна їх придбати, а можна телефонувати на 99-222-34-51 і замовляти квитки у цирк Шапіто Ляпін. І це була реклама.

Вашій дитині потрібна радість. І вам також. Не пропустіть. З 16 по 24 травня найбільше шапіто України у Рівному біля ТРЦ «Екватор».

0: 3-4 травня ми відзначаємо День вишиванки. Свято, яке об'єднує українців у всьому світі.
1: До Дня вишиванки Радіосфера розігрує сертифікат на 5000 гривень на вишиванку від Анни Марчук.
0: Напишіть слово «вишиванка» на Viber 050-172-102-2.
1: Не пропустіть розіграш у прямому ефірі 21 травня о 9.10. І завітайте у шоурум Анни Марчук на Соборній 348.
0: Вишиванки від Анни Марчук – це українська душа, вишита любов'ю.
2: Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі. Медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
3: Ліцензія номер 5970-82, видана МОЗ України від 16.02.2012. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Хочу квартиру, але щоб парк поруч.
5: Мені треба центр, класний вигляд з вікна і власна парковка.
6: А я хочу просто зберегти і примножити свої гроші.
7: Зупинись. Тобі не треба обирати. Ми будуємо так, щоб нерухомість у наших ЖК закривала всі твої потреби. Від центру до спальних районів, від комфортного житла до масштабної комерції. Для себе чи на інвестицію. В готовому будинку чи на стадії будівництва. 100 град вже будує те, що потрібно саме вам. У кожного свої плани. Але відповідь одна. Перевірено часом. Для життя. Для бізнесу. Для тебе. 100 град. Будуємо житло, в якому хочеться жити.
8: Терміново потрібна хімчистка? Clean House здійснює безкоштовну доставку килимів та дитячих візочків в цех, а також хімчистку диванів за кращими цінами в регіоні, генеральне прибирання, миття вікон, миття фасадів будинків, бруківки та вивісок. А хімчистка салону авто вас здивує швидкістю, якістю та низькою вартістю. Clean House 097-848-1142.
9: Реклама на Сфера ФМ.
10: До літа залишилося 18 днів.
11: Миколинецькі напої. Настрій твого літа.
12: Ви слухаєте Сфера ФМ.

0: Погода.
1: Дізнаємося прогноз за сприяння торгової марки «Добрик». На завтра синоптики прогнозують мінливу хмарність без опадів. Вночі та вранці місцями слабкий туман. Вітер південний 7-12 метрів за секунду. Температура вночі від 1 до 6 тепла, на поверхні ґрунту місцями заморозки, вдень від 18 до 23 градусів.
2: Реклама.
3: Шукаєш стабільну роботу? Добрик запрошує працівників на кондитерське виробництво. Графік з понеділка по п'ятницю. Немає досвіду? Не проблема. Ми

0: таке в Вікіпедії?
1: Тихо, мала. Хто в хаті істор?
2: Острозька академія є найстарішою українською науково-освітньою установою, яку заснував князь Костянтин Василь Острозький у 1576 році. Тут діяв друкарський заклад Івана Федорова. І саме тут були надруковані перші буквар, новий заповіт, а також відома Острозька Біблія. Згодом у місті створили єзуїтську колегію. Тоді Острозька академія почала занепадати. Ганна Алоїза Хоткевич зменшила фінансування і намагалася знизити її рівень до прицерковної школи. У 1636 році її взагалі закрили. 30 років тому почалося відродження цього закладу освіти. Було створено університет Острозька академія. У 2000 році йому надали статус національного.
3: Сфери

0: Погода.
1: Говоримо про погоду за сприяння мережі кінотеатрів «Кіно-Доміно». На завтра синоптики прогнозують мінливу хмарність без опадів. Вночі та вранці місцями слабкий туман. Вітер південний 7-12 метрів за секунду. Температура вночі від 1 до 6 тепла, на поверхні ґрунту місцями заморозки, вдень від 18 до 23 градусів.
2: Реклама.
0: Весна. Час для нових вражень.
1: Мережа кінотеатрів «Кіно Доміно» запрошує на гучні світові прем'єри.
0: Яскраві емоції під хрускіт улюбленого попкорну та атмосфера, яку не відчуєш вдома.
1: Заходьте на сайт кінодоміно.com або телефонуйте у Рівному 068-272-2700, у Костополі 067-705-3535 та у Сарнах 097-102-75-35.
0: «Кіно Доміно». Склади свою ідеальну кіновесну.
2: Реклама.

0: Погода.
1: Дізнаємося прогноз за сприяння торгової марки «Добрик». На завтра синоптики прогнозують мінливу хмарність без опадів. Вночі та вранці місцями слабкий туман. Вітер південний 7-12 метрів за секунду. Температура вночі від 1 до 6 тепла, на поверхні ґрунту місцями заморозки, вдень від 18 до 23 градусів.
2: Реклама.
3: Шукаєш стабільну роботу? Добрик запрошує працівників на кондитерське виробництво. Графік з понеділка по п'ятницю. Немає досвіду? Не проблема. Ми всьому

0: А я читала таке в Вікіпедії.
1: Тихо, мала. Хто в хаті істор?
2: Острозька академія є найстарішою українською науково-освітньою установою, яку заснував князь Костянтин Василь Острозький у 1576 році. Тут діяв друкарський заклад Івана Федорова. І саме тут були надруковані перший буквар, новий заповіт, а також відома Острозька Біблія. Згодом у місті створили єзуїтську колегію. Тоді Острозька академія почала занепадати. Ганна Алоїза Хоткевич зменшила фінансування і намагалася знизити її рівень до прицерковної школи. У 1636 році її взагалі закрили. 30 років тому почалося відродження цього закладу освіти. Було створено університет Острозька академія. У 2000 році йому надали статус національного.

0: Погода.
1: Говоримо про погоду за сприяння мережі кінотеатрів «Кіно Доміно». Сьогодні на Рівненщині очікується мінлива хмарність, без опадів. Вітер південний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря плюс 18, плюс 23.
2: Реклама.
3: Весна. Час для нових вражень.
1: Мережа кінотеатрів «Кіно Доміно» запрошує на гучні світові прем'єри.
3: Яскраві емоції під хрускіт улюбленого попкорну та атмосфера, яку не відчуєш вдома.
1: Заходьте на сайт kinodomino.com або телефонуйте у Рівному 068 272 2700 у Костополі 067 705 35 35 та у Сарнах 097 102 75 35.
3: Кіно Доміно. Склади свою ідеальну кіновесну.
2: Реклама.
4: Сфера FM. You don't need no friend.

0: Погода.
1: Дізнаємося прогноз за сприяння торгової марки «Добрик». Сьогодні на Рівненщині очікується мінлива хмарність, без опадів. Вітер південний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря плюс 18, плюс 23.
2: Реклама.
3: Шукаєш стабільну роботу? «Добрик» запрошує працівників на кондитерське виробництво. Графік з понеділка по п'ятницю. Немає досвіду? Не проблема. Ми всі

0: Погода.
1: Говоримо про погоду за сприяння мережі кінотеатрів «Кінодоміно». Сьогодні на Рівненщині очікується мінлива хмарність, без опадів. Вітер південний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря плюс 18, плюс 23.
2: Реклама.
3: Весна. Час для нових вражень.
1: Мережа кінотеатрів «Кінодоміно» запрошує на гучні світові прем'єри.
3: Яскраві емоції під хрускіт улюбленого попкорну та атмосфера, яку не відчуєш вдома.
1: Заходьте на сайт kinodomino.com або телефонуйте у Рівному 068-272-2700 у Костополі 067-705-3535 та у Сарнах 097-102-75-35.
3: Кіно Доміно. Склади свою ідеальну кіновесну.
2: Реклама.
0: Сфера FM.

0: я читала таке в Вікіпедії.
1: Тихо, мала. Хто в хаті істор?
2: Білів – це село у Зорянській громаді Рівненського району. Саме тут розташована пам'ятка археології національного значення – Білівське давньоруське городище. Воно знаходиться на мисі правого високого берега річки Стубли, приблизно за 2 кілометри на північ від Пересопниці. Також тут є курганні насипи – залишки давніх поховань, знайдені під час розкопок. Білівські пагорби ще називають Рівненською Ісландією.

0: Погода.
1: Дізнаємося прогноз за сприяння торгової марки «Добрик». Сьогодні на Рівненщині очікується мінлива хмарність, без опадів. Вітер південний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря плюс 18, плюс 23.
2: Реклама.
3: Шукаєш стабільну роботу? «Добрик» запрошує працівників на кондитерське виробництво. Графік з понеділка по п'ятницю. Немає досвіду? Не проблема. Ми